0: Maisha ya akelani moni. Ihali mwimara saya sota peliluwa ni Maria Fazenda.
1: Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte, Anhala Urumela Musur, kuna piera 85 milhões de americanos, ui, upakiwe musika mutoko ene umuteto olue lele o distrito Yomandimba, oniasano. E projeto eoti ya Ministério dos Transportes e Logística, vavo inira ya hitekihe armasia, mapuro a orehereriwa mu itu so kumedela mamata ni fabrika saya, mkocha mwemo sinira esitumihiwe kemo itu so kumedela mamata sanchene, postu polisia, postu mediku, na veto mapuro a wisha atiwa mu sowela, watu enapia mapuro ale, ni puro neno na okapeleliwa mu ikokola. Ehali elaliwe ni musatu rajishitu Yomandimba. Yogo inre wira, miteko sa opacherihiwa otekiwa wo itu kamosa, onapacherihiwa mumweri yola. Baba oraya okwela ya wi, sirehereriwe sa mpanta wa umweta na koso itu sanjene. Wohima wi, nipuro no luelele, nrineno ni niruhe sa na koso mbuwama uchukula e distritu nye provincia yotene. Emidio Xavier, ohima areki uwira, kota ndiwa mteto oluelele, oteki hiwa emerkadu eyo etoko ene, erimu haa wawira, nipuro nne, enache lana atu, omweta na koso, okumelela mapuro ohiana hiana ni aelapo ya Omalawi. Amkutula wakuluka no provincia yoniasa, upachera chanero mpaka bano, awo mola, yawo ya wone nendaya okade la mpanta wa onanariha makapuri ni evenshakamo miki manyo mbuwa mamahie isimitere kamosa kamosa. Eri ashimiravo ayia kasaya so piera mloko nitani sheshe opiera miloko misheshe. Yawo anerano sa onasusuki owo maha wawi ankusha saseyo era waka opaka mashita. Presidente a mkutula wa asociação de médicos tradicionais Oniasa, Sanudia Shaibu, otonya jisitu sa wamtarika, umikula, umikanyelash, umandimba, ni olishinga, eri mapuro yao, unkumelela yamu mahawa, unanarihiwa makapuri. Ohima sa maheni yowo, onala tula aholele aikanosa mawani ni aidini, wi ekale awete lela, wi waniwe no unhapu wa unanariha mahie ya wi nina mala nchichimiho wa yale anikwa. Uprovincia Yoniasa anavuku wa ashulu pale naru kala mashove i depihale muisentru sa userelamo ashulu pale olepa ni osoma. Ma wi mutano va ilepinhe anepiera 10,000 wano mwaisana yari opaha 15,000 ehadi ya silaleiwe wasitati yodishinga waha wa okala esimana yela ya alfabetizasao. Vavo nira ya mahiku netele ke matani mararu amweri yola setembro kale ni hiku na ochapeliwa sa osomi wa shulu pale. Mwemare ni yeyo mwara a governadora e provincia otonya ya wira eboma enhala wa asaseraka upanya musuruku ya wi ereherereke sa osomi wa shulu pale na veto atu nare alipa ousi ha upanyeke sa murerelo.
0: Vansha ya ashikuihu hiali sarise ya money.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Mimurava, 5 horas ni, 32 minutos em Maratia, Moçambique, Caribu. Marotá,
2: Manisi wada ui, mahiku, analakanyiri wa ekonto ya ukumi wa mutu. Sivavo mutiana unrupa laye, anamu ya ramwana na kwa nihera iyaka bili. Erio humu iyeyo erio kwa niheri wa unuwa sana sene wa mwana ni ororo mele ya mholo. E projetu pronuti, enrume liwa ni amuloko wa mizao, ni ekavi hero ya amuloko wa jaika, enalipi hera miteko sa upani heri wa soja mirutu ni mutiana ni mwanawe. Waholo vorumela ekaderneta eniwehera sa okumi wa mutiana ni mwana, eri epiro yokole asha wi, enaweshe shiwa sa mai ni mwanawe. Muemara ya orupala ni opiera oyara, ekaderneta eyo enaroro mediha antoko. Uweshe shiwa ni okavi heri wa mutiana ariene va erukulu opiera oyara. Uweshe shiwa sa unwa wa mwana na veto osuwa nyehiwa seyo sirisa soja mwirutuni na veto olipi heriwa omamuha mwana opiera edukuluku ya upani heriwa soja sapama na ve oweshe shiwa sa ukumi wa mutiana amanlene oyara urume la maseyo mbuwama mahiku ekonto ya ukumi wa mai rio roromeli hawi mwana unweke sana sene okumi awe oneta sana sene, ohusera wawe onakala wa sana sene, na veto umuholo wawe onkala woli pashani woro romele ya mbuwa maimusi. Rowani espiritale ya wacha melana, wi mapani heriwe ekaderneta ya uweheriwa sa okumi wa mtiana ni mwana. Okapelela sa olelo va, ori romeliha somelo.
3: Esta é uma mensagem sobre saúde e esperança.
4: Nangu Linaliangu Gemus Cornélio Buluda, membro do Comitê da Saúde, wa Mwandishi na Nangaledo Waliganisha, Ndipata Mapundishi na FDC, pangunama nangu ni hapa Palipelo. Nelungulota kutangalanga ingano ya shulwele sha malaria. Malaria ni shulwele shovya shingumisha munu. Wakati wawona miri kupia miri wena spajelo kuspitali shivandike. Na palikaja lia uvandike na lia unama. Mwa vanuvoe vanalindila kukaja mpaka miri umamode kanji ashi ni shijoidio na mene. Shulwele sha malaria shinkupajeka na mene mpaka kwida nao kuova kwa miadi mumiri kupunda na mene mkongwe wa shitumbo. Wakati wawona miri kupia kudidima imepo na mene, kutapika na kupateka kwa muti na mene, kundivaikila kuka kuspitali kuvandike. Sipimu sha malaria ni bule, na ntela wa malaria ni bule. Kulia kwa ntela, shingumi shako ni unkuposha shingumi asho. Aunalindi ile wakati upita kwali, asi shilo mene, wena spajelo kuspitali ukapime. Ekoti ni maimyo laposha shingumi shako.
3: Acabas de ouvir uma mensagem sobre saúde e esperança. Uma produção da Zuela e Malibu para Programa Nacional de Combate à Malária, Visão Mundial e parceiros.
5: Osi vilashia mana kusianti. Mosula wera e Radio Mosambiki. Eni kavira otukua wanakoswanyu. Muruwe uwa kuvea o Radio Mosambiki. Mpanta amiteko sanakoso. Wera mabuhi uwa kuvea marotanyu. Vamutenko woku ya sha. Munomo na nakoswanyu. Atukua kawa kuvea. Matuno suwe la mapakilo. Mutokunye urami. 87-89-97-12-7.
1: 5 horas ni 38 minutos emarati ya Mosamiki na ni maruta huno radi Mosamiki. Lelo mpuyama ya programa venyuri ya Oshia shilo lelo va. Ni matanu mahukwa netela ya Mashashe mweriti wa setembro ya katia 2000 ni 26.

Koi wara kama wera kivare kilapwe. Assalamualaikum. Jwala kweju mugamadi bana. Ah ah. Jamani pakani kutisha kula kuliwa ni le. Jwala kwe.

Nyimanye kuti mashikumi ya gandanda gawumi kutani lapanzigo mpaka yakayidi yaumi wa mwanashe gadi ganumbidi pakuti mundu akuleshe nene ni mwanashe jojukole mbujo mwambo ne projetu jadina pronot jadi kutendera mazengo okupito mazengo ipatala nchilambo muno nichika mushiryo cha chiwanje cha jaika chidi kudimbangania mazengo ga yakuti kudia ni kwa londria wa mazieto ni mwana gwawo mkutumishira ga kaderneta ya kulondria umi wa wa mazieto ni mwana she jidi kaderneta jambone ya kuya ya umi wa wa mazieto ni mwana gwawo panzigo ni paujo pakulwala ulwele wa kunkudi kaderneta ji jikunka mushiria matalaga kwaga kunondria ndi panzigo mpaka ulwele wa kunkudi kunonde shiria ya kuti kukula mwana gwenu kunola ya kuti kadie mwana she kumanyiziana ya kuti kunjonga zia chenene mwana she kundizia ni kumpa ishindu yine kukuya kuya ya kuti umi wa mazieto pa ujo pa ulwele wa kunkudi kulondizia chenene mazikumi ya gandanda ga umi wa mwana she kudi kudimila utendele ijigal dila kudijiga ni ashenene kola mbujo mwambone idin kujiga dasoni umi wambone pamuzi nje uleza mpano pashipatala shimbandi chile pakuti nkakumbulishe kupata kaderneta ja kushenjela umi uwa marieto ni mwana gwenu kudishete lela lele jino kudikudimila umi wetu Malawi. Chikungwa chageni ni Radio Mosambiki mazingu genu gageni gavi jukwela shila muziku nisha kukuimbila geni jeno akunu ku Radio Mosambiki ni njonji shirie weni jeno shila muziku tukwete kwa kuno mitengo ja kushiva pakutimpika nishirie ge mazingu ga nisha kuopetu wetu wa mazingu ga Radio Mosambiki amunonta wenjishinga au jimbe pafoni palaini ja kwa ji 827 89 97 12 7.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Rádio Moçambique, Niassa.
2: Akunutu kwenda la chela kupikanika. Panchini wetu wa 238 metri. Onda media frequency. Kwenla pa 1260 kilowatts. Nipa FM 89.1 MHz. Amuno ntao nchishinga. 9:26 minutos. Tu adi kumadipoti. Kunzinda wale zukuma waputu. Wakua ba chitengu. A governor la wawidi. Babanku jekulungwa. Nchilampo muno. Kutu jansiri masenge tupashia wo.
3: Nye kuti mazikumi ya gandanda gawumi kutandila pansigo mpaka ya kayidi ya umi wa mwanashe gadi ganumbidi pakuti mundu akuleshe nene ni mwanashe jojukole mbujo mambo ne projetu jadina pronut jadi kutandila mazengo wakupito mazengo ipatala nchilamba muno nishika mushirio cha shuwanje cha jaika chidi mkudimba ngania mazengo ga ya kuti kudia

kumanyiziana ya kuti kunjonga zia chenene mwana che kundizia ni kumpa ishindu yine kukuya kuya ya kuti umi wa masieto pa ujo pa ulele wa kumkudi kulondizia chenene mazikumia gandanda ga umi wa wana che kudi kudimila utendele ijigaldila kudijiga ni chenene kola mbuju mwambone idi kujigadira zoni umi wambone pamuzi njaudo zampano pachipatala chimbandi chile pakuti nkakumbulishe kupata kaderneta ja kushenjela umi wa marieto ni mwana gwenu kudishetelela lelo jino kudi kudimila umi wetu Malawi. Aloi chikungwa chageni ni Radio Mosambiki, mazingu genu gageni gawe jukwela shila muziku. Nisha kukuimbila geni jeno akunu ku Radio Mosambiki ni njonji shirie weni jeno shila muziku. Tukwete kwa kuno mitengo ja kushiva. Pakutimpika ni shirie ge mazingu ga, nisha kuwopetu wetu wa mazingu ga Radio Mosambiki amunontawe njishinga au jimbe pafoni palaini ja kwa aji 827 89 97 12 7.

0: Mwanya mwamunga mchizi, vandi achalo nguwa achijangu.
1: Anubelebo waka mchiri ya nubeti na Khadija alamu. Mungati batu kutaba tu kulajila gabala utituweje wa ndu wa yuditi ya paku lualai.
0: Mama alivelebo eti ni wakupita vele ulambela wongati raga uliche nene ni ulambela tunkui wana vele. Une mwajwe ni wakunga mchizi ya mpuanga chonde.
1: Ranu boda kwa wala kwa simwene tu. Mbena wewele wa imanye. Pasha imanye wele ni wesa wisi ranu ya mboni ya mpaka kutenda mbujomu.
0: Hello.
1: Kudua langa gamba une seri ya mkati. Ye trano yikwa ikutobe lila ile.
0: Mali yelo.
1: Wala kwa ala kwa simwene. Leo ni wesara ali ya idi yote.
0: Wala ya ninyi manyi mwejo.
1: Kwa hadira ano vile nya ule jeune wa sinjali mwariyen.
0: Mwejo.
2: Odi. Odi.
1: Wala simwene. Majanjeje.
2: Odi odi dada odi.
0: Ano simwene.
2: Yelo dada.
0: Pite.
2: Atu vitila baba.
0: Manyama.
2: Ya, nyamani.
0: Chumana nani mbelaga kutichinyiche.
2: Ah, bari yoyo kutichinyiche tuwala wile.
0: Hello.
2: Eh.
0: Tatile chenana kutichinyiche pomwe.
2: Eh.
0: Tinyivika na ingu wala naba.
2: Atuna hivika na bashimbeche tebo.
0: Eh.
2: Eh.
1: Nungu okora sileje kuhikapelebo.
2: Kukwangune.
1: Dadao mari kugore benkatimu kwa mana kuule ya kutenda silo so resi rano njika benkatimu.
2: Anada muwa?
1: Anakuone kakuno.
2: Wakone kajujuju wakuno adi ngakupit.
1: Mari kugore benangu ikankatimu kwa mana dadao adi jika be. Mari kugore benaganga ikawana se wakuno kuno ni une. Bari jika be mwele nkatimu. Unebele adi jautinji seje kule kwa radi lalako utinambua kuno kuno ani iwe asenini.
2: Wareji juri wa chinganga na bajamani vandu kuna ngwa di chene na mpa kutu wate pepara lama
1: ana arale sisi mpela kuika kuno mwanja ularano uninja warimene tu
2: yeah.
1: Ulombela wina walombele ula ya kuganiri ya utumpaka wele wako ngo wala ande mina honga kuhimanyidi
2: kakuhimanyidi la
1: rano warimene ubandidu
0: kwa nukulombela konga
2: rano chichi kwa rauri ya nikishi
0: ala kwa makongo lo mtuwe kundana ni pantimaba ilonda balatiri ya zigambila kumbopo ganyachi mwene achi mwene tabu
2: bari asante uneshini nje kwa wata kwa wata wata velewo
0: matote je
2: nina shimanyi shanga kupiti lapani nangu baku waga bakuawo
1: shimwena kutuhudi vele kubeseta.
2: Unashina rora
1: adam. Chila rora vele mveja kulonti ya kaje wa kuluwa lawa ni tulondirie jele.
2: Angati we mwanja nga kwa tendela marengo.
1: Rano ulo ngo wetu we. Vele tuwa kuita kulombele. Ana waletu ulombele wa kumala. Ala kwa londirie kaje ya kwa kuluwa lawa. Kuluwa lawa ni kulondirie aga ya lamba. Kwa rora kutiana ikutudi na mboda dawa tutuwa jigedile usipatani.
2: Apapa chadie shangulondirie ane shanguna mangorwe. Yungo namba nga nyele shindilewa. Shinjile wane jo shinji kodi mwa.
1: Tanu bwela tulondi. Kaji ya una mangoro.
2: Bele mkulondi ya una mangoro. Kutimala hii ntondo. Shina pa kombole kubesheta.
0: Unajo nindi mkuola pe.
2: Elo yoyo.
0: Bazi.
1: Bele kulongo ya ulombela. Ya kuluala hii banyuma.
2: Bele bo yu kulori ya mpeo kutipanyuma. Na mbo nga wa kutituchi jendri chadia.
1: Ala kwa kunjogo pa mundu. Jwa sijuni kuleka jwa kuluala.
2: Nga kunjogo pa. Nga kunjogo ba.
0: Akuti chalia.
2: Chalia.
1: Chalia chalia sikuwa ulaga gavandu. Unajini ngutu ulabele rambano. Kwa jembe siya wa chalia wa londesi.
2: Mwia mboni. Abashi nyale kwa alamu. Odi. Odi.
3: Ya mulamu.
2: Ya mulamu.
3: Karibu bwana karibu.
2: Ya stale mulamu.
3: Ya kuzowa.
2: Kuzowa
3: bwana we.
2: Ati amba ushinga ngana mirewo bemu.
3: Bwana ngati wamanjinga we ula. Sano ndikambuti bati bati.
2: La handudila.
3: Rano tu challenge le.
2: Yelo kuika.
3: Ngimuje uri kwele.
2: Kuchele.
3: Ati
2: dada wala kunyumba kula mwanari manilemo. Pele bakuola bakuola.
3: Bwana we. Ya dada wenu Bana gona divadili. Unene ngangu imanyira ngangu ndi yadadeve. Vangadi ndaya kuti pakano ndi yadadeve. Kanga kulwala kanga kulwala ile nyimanyi mwanyamu.
2: Na imanyi ne une atinali
3: joko kutadika. Une yenanga ni na imanya bwana wapatuka kangana yaone vela dadewe numwe.
2: Ate miji na sheni pavadi jukuralama bala.
3: Ilikongo dadewe ni mama kanga mingana kwa radila.
2: Mwe mavele kala kwiria kwa mwejo.
3: Yele nyimanyi mwe kuti ngangu taka tonjo ningo landa haya kuti mpaka nuri ya dadewe nu. Kanga kulwala kanga kuti vuta munja la milaka kanga kutenda udi yele ikwete mu mari ni kukoko.
2: Mwe kwa raka kula pakutipo ajarile jeshe nene.
3: Ah unengo rwade kolonde mbwa jenu chimba tachishi. Eh? Jinji mbuna jiji, wana che venu, dade venu venu.
2: Perebo ninga ngumpika
3: na. Habibu nina ujiko leja unijimumbe mwele.
2: Perebo ninga ngumpika na.
3: Haa, bwana yene kalonde ya nije kukoko. Mkalonde ya nije mwana kukoko, nipana yungali na yele. Hata baba mpunjele wata umatimbe nguja. Mpika nina bwana.
2: Mbara sante.
3: Hei,
2: mwana
3: nipuja uja wela dade venu mwe.
2: Komu mwe kukola shinganga, shingo le kwa tena ijawu.
3: Mwanga di pato ni mwe mwela, tena alwazi ya tanga alwazi ya chimpa tejiji. Netu bwela kukalwazi ya mamu.
2: Wadi ambuje. Wadi. Wadi ambuje wadi.
4: Karibu.
2: Ya stale.
4: Na mulamu.
2: Ya mulamu.
4: Ya mashi jetu.
2: Ya bari.
4: Chino.
2: Papa.
4: Ya. Na la kwe.
2: Ya.
4: Tukole mwakulechela.
2: Elo.
4: Mulamu tukuika?
2: Ya, yikuika.
4: Elo
2: kwa liya jetu.
4: Hashimu tukuimuka.
2: Yeti.
4: Mazengo ala kumazuku gano.
2: Ganga mala. Kumala kutitimi la kaumi.
4: Ala kwa kwa na mazengo. Yokupaka na pangani ya papa ibaka yanku iwana ayi gojo ayi izamba nukadibero ni kutena mati yoyo. Elo kwa dino mwaku mutipanti osileje.
2: Akuku yoyo, wakanandi yoyo. Elo bari unemulamu kuikaku. Anditenga ankayo kushule ya angani. Ankayo kudivadi na mwine.
4: Elo kwedi.
2: Elo uneji na jere chokumango tu kwaku. Bari ni kwa rima na alambe ni mwanari manile.
4: Ambajila.
2: Ambajila.
4: Chichiruoni vile.
2: Kwa aboteka.
4: Bwana we.
2: Kutia unemwiri unawatatu.
4: Jamani. Nyingita tu.
2: Nambo mpaka wanyada mwa kuhika mwa baba kumpai. Ipana patetei. Adi ngaona. Sambano kwa jau delalamu ya. Gaga kogweche kwa alamu. Unenga ngulondri ya hile yo. Hanu mwanga londri ya hile. Dada shubatala tariwani. Bani nindi tene. Alamu uo unechinya ule kwa alamu wakulu.
4: Njime papu.
2: Kwa
4: buanga mwabiti.
2: Nabiti.
4: Na njangile kutu.
2: Kani tuja anganga na ashenene.
4: Wakulokochi.
2: Unele nga ngulondiri ya.
4: Sanu ila kulondiri ya.
2: Yele yuole nga londiri ya. Ya kulondiri ya mwejo. Anditene anga tujilana. Mkweninya ule kwa wanakidi.
4: Wele nga londiri ya nyumba ja ucha londiri ya.
2: Kwa hadini ya kulondiri ya pele.
4: Pele pinkwishila mwe papa kununujwa na yaka yudu mwenye ulanga unigani. Bakatala unengutenda wachitema. Ulendo wapati ya kutengutenda
2: wachitema. Chitema, ambo chitema chivadi.
4: Naga bile kwa aleka. Apuganga wala ya tele wadi wa utuche. Kuna ndiku. Sano po kudinga ni chile ntele wanya mama.
2: Hello.
4: Ni wabuzile. Sano ketikedile manguengu
2: mtukula. Manguengu wako nganegewe kumala.
4: Malumbo gakwe. Uweba tukutama hapa ulongo wambumba.
2: Wambumba.
4: Anyumba jetu unengutijua na yaka hidi. Wele unonenga unegana. Patuwa wani gene petala, akutuwa chitema.
2: Wajitema na huu.
4: Kwa kulubi dambajila wako
2: wapano. Kwa kulubi dadada neo.
4: Bazi ya santu bwane unembiken. Unemka ntuwane gane wele uchinya ulenga wele dadewe.
2: Iya kupangani.
4: Unijile bwane timuti mungadi.
2: Ya kupangani ni yoyo.
4: Unati bwane wengkumwane bwane kwa mkutama.
2: Akalondi rejala mungu nyumbata mwakwele hakuno kwendi kuno. Akadi nyimani.
4: Iya ipuwane bwane wele. Mungu njamba diga atapanti ma.
2: Elo.
4: Mungululu chile nope.
2: Iya.
4: Wele yele ya waveje teyo. Umi uko atende kadi gongwele wadiche nene.
2: Adiche nene.
4: Uliko tashidu wala utacha akumbu chile. Yawai wana gawa mkwangu ila. Sano mwana gadi nyicha kunu mkalamu ichi. Nyile chile ya kulwala inono yo.
2: Bari ya sante.
4: Matewele chikutenda ile. Sano wele unu watika akuma kwa
2: api. Wele wadi ana viteja kujigala uranja ku. Adilu undu mpera kutia. Ana wamandi mba kwenda.
4: Kutere chanasa.
2: Iya
4: ya sante bwana we.
2: Elo.
4: Mwa uja gadi. Une tinya ule kaji ngalula mbajila wo.
2: Hello.
4: Kunda haipa kuche pano.
2: Iya ya sante.
4: Ya hiji lele unewele uchina rote. Ngati kwa kuenda kwa ntama bota gawa. Ngati ya kwa kuenda kukudupe. Wapati katipa tuwa kweta kunukunuka nunu katoloka mu. Kwa wilanga kutuninga angulondi
2: ya ile. Ya kulondi ya mwanja wa kulondi ya ntundushi.
4: Ya asante bwana we.
2: Asante.
4: Asante bwana we. Odi. Odi.
0: Ana vele wabani.
4: Odi.
1: Lambe nweleo.
4: Odi.
1: Lambe nwele.
0: Malamu.
4: Mini bwana we.
0: Mpite.
4: Ana ikutu uji zonye.
0: Najenu kuwala na baba.
4: Ana ikutu uji ajwa nono.
0: Kulwala una kulwala una mwari wanzano. Kulwala na baba. Ulu ulu ulu una.
1: Kama balamu.
4: Asante bwana we. Mwaku didi milwa mwere. Au mkongwe umwezi ikutu.
1: Leo mwagano wako nonga ya ikunonga.
4: Sano mkwa bika na kuti yapi?
1: Ii, akulwala leo.
4: Eh?
1: Atane kunyumba na rame leku ikau kwa dindi dila kuno. Ii, akulwala kuti ene.
4: Sano achimwene wa?
1: Na kwa wona?
4: Wadi.
1: Kwa wona. Kwa wona hapa tuwale kangana gana achimwene dijuri ya dikuti. Uneje nga anondiri ya iti mkatimu no mwana walume. Malai ishi ngudila. Kwa wono velebo ni kwa dini ba yukwende la nombe kwele.
4: Ya yunene ndo nikaicheka bwana we. Vai chachi mwene wenu kunyumba. Kuti na roli la kwenu ngatupi kangana. Hakuti mpaka kwa kule yati kuti iveje yazuba. Pakuje kwa pangani utanala mukuti kuti kulwala kwa dada. Kanu kwa watu riye pele ni gawa kwenye achi mwene wenu wache kumangu etu. Kanu kwa tema kwa kunyumba une natika bazi. Ngana utu chila niwele mangu wengwewe. Ngalole kaje uluwele. Chano akunukunu we mwanja watanu pa mkubika na kuti adi kwa abi ya mkangawa. Adiende nyumba jina.
1: Ananga tukubika na uti alo mbele shinga kwa abi kwa adi ariye.
0: Alo mbele.
1: Na uti alo mbele.
0: Marengo kunduka na kuruma na chugona na utana mojo wani mwazano chiwe.
1: Marengo gona be. Na mundu paka jugone juwa mboni. Wika mwagona nga kulu ala kule.
4: Pepani bwana mpepani.
0: Pole.
4: Chano. Tunono kule hati kupika na kichaku kukwana manche magetu watu rango mapita ujua kutenda mkanjidi ya wandu.
1: Ngani tuja ule kwa jogo bakwa wele mwanjao.
4: Ano kwa jogo bakwa kwa nitu mbichi?
1: Unasi mwende narade utitulondiri ya hili. Chanda anda kaje tulondiri ya dada wakulwala. Ni kutingwa ama ngani tulondiri ya hili unimala hii ntondo ngogoba.
4: Kukwa kwa kwa nitu mbichi?
1: Mwadi ni kwa kujogo ba mundu juwa adi shene ni juwa kuenda jendu. Panti mapo kwa cha moto. Bazi ne mwani ntuwa wana kuyanganya wune. Alamu uchi mwizale neji mwizala.
4: Anungu tuwana tumerototo ni mboko mboko tumeroto.
0: Merogo ne panti pungu lola angalola kwa na ula. Bazi ne ngapo kwa ikutendano kwa la ucho ula nanganga mula cha maliwe. Bazi ne kubitanchigwa.
4: Bipani bwana bipani.
0: Hello.
4: Ya santi bwana wina mbweni. Mkwe kutama muza achiku ni nga tuteji watepe tuji uzalama.
1: Ano mwajo alamu no mwapa njivika enebo ni njitendele marengu. Njitendele marengu. Belebo. Eti kulu alaku.
4: Na mboni ya chinde endapa. Ya chilume lume. Une none nteje ngangamba kuenda. Nini gele jatu tuza ambatu watu.
1: Tutuwa
4: adinga nichirie. Basi kutenda cha kumezoko. Nende natu watutu. Tuna gama kwa kukunduzi ya mkanjidi indu. Mwene marigwa nukwa na indu. Yele ini ya mkui kumbla ni nyigele jika kakana kaka. Mkanjidi ilonda. Dikuwa kakana kaka. Kutadi chiri yaga utike. Nantele wa ilonda na u. Heya ntende yele yu manawe. Kaka kwa kupila genu mbapa. Unaka na ajigele kumalaya kaka. Kaka ntela kaka. Bari utenda kwa tumeritu tia. ni kubila kalumba pa namwe ndi kanondi pe kalumba pa kanondi wachirungu waipatala
1: sina atende
4: ehe
1: na linga nisigele na
4: munombe titondowe mweti titondowe
1: bwala ito namara noti kulwala kwa kala kala
4: wamba mwentela na utomena kuchatio chevelewo
1: eti
4: bari none china rororo rachimwene wemwe
1: ele utana masite mwa rora
4: ye na mba baba ikadi bari kunyakudila udwele kuchipatala
1: kuchipatala
4: na bona rore kaja chimwene wene
1: pele apo yamane ya kone ya kwaula kuchipatala
4: ya sana
1: tanondi ya kone ya nayo na
4: fanaga patile ne baba
1: kulwala naka kudikuyisha nyi yakutushila ni kuchipatala
4: bari mwemyala lejina kapite ni pole bwana we pole mwe pole
1: waje watu kwa alwari atukuiona kupoteka hii
4: zanu wala mpole bwana we
0: basi
4: utakunungu mwe cha mkululu chile
0: asante mwala.

0: Bondia ni kuchelwa kwa mbone mwashi njeto spe. Sano ajiishi ndaye ja kumpelesha la nganisi ya tupashia usi ya kuendelesia. Lele chino Ijumaa pa masiku ncheshe mwesi ya uno wa Setembro nchaka cha 2026. Zipikane ngani siya kulungwa kulungwa siya tujigele. Presidente wa nchilambo muno Daniel Shapo aweche tedi izo ya kutie. Pelepa uwa nashe. Uwa uzile na chinangolo wawo nchilambo cha South Africa satikongo dia mawoje kati jinkoneka mwale nchilambo mo alinkwa wika mashukuru kukuleka nkangana pakuti ajendelechele kutioma. Presidente wa munisipio ya kushimoyo aweche tedizo ya kuti wa masengo wapa nyumba ya chisoni wakwa gana ya kuti wa tio zizie iwalo ine muntembo umpebe pamwezi o umasile udla. Pelepa alinkwa kuya kuya ni kumuni dila jile ngani ji ojumwenja tuwape ikawodizyo nyilambo iya kuzam achakurungwa wachuwenje cha onu ajunje shirye mbia mpaka pa 2.5 milioni ya dollars paka mchiria mazengo ga kumazia isa usio ya iwo nations kati mwa ikumba ya mezi gaula ya nakuona kaga nchilambo cha Nepal nituishe ningani siya kupati kasama mwana provinsi ya Janiasa. Yosbe na ndi kansi siya Margaret Anchom ni Bernardo Liwa. Yosbe kundi kansi siya Margaret Anchom ni Bernardo Liwa kwa mja malewe kupika nila kwa mbwane. Ngani si yosbe siya ne mwaswelele. Presidente wa nchilambo muno Daniel Shapo aweche tedi izo ya kuti. Pelepa wanashe osbe wawusele na chinangolo wawo. Nchilambo cha South Africa sedigongo ya maoje kwa topona niya wendu wa nchilambo ya kusa nchilambo cha South Africa wewa na sheo ayakuwa lemba ni akuwa wika masukulu. Yala kwa hii presidente wa nchilambo mnum wadiji nkwa janga wewa na she wadiji nkuhuti ya usia jile ngani ji nzikati mwa nzungano wansa na otatu wewa na she wadiji nkutende kwa pa nyumba jamala logaboma kumaputum. Daniel Shapo wakwa janga wewa na shewa na sasile ya kuti pana masengu gane gadi nkupanganya gakumanyida ya kuti na achinangulu wawo masengu shi gasiene agamanyi papopo wewa na shewa nombe akwa wika mazukulu mwakuleka nkangana pakuti akalusa masyomo gana miaka jino shimoyo maripoti gakuchoshla mprovinsi ya Jamanika gadi nkuzala ya kuti. Presidente wa munisipio Jashimoyo mprovinsi ya Jamanika apeleshe shukulubi dizo ya kuti wa masengo wapa nyumba ya shizoni wa adinkwa gana ya kuti wa atyo zizie iwalo muntembo umpepe wakwe pamwezi wa umasile wanganyawa jile nganiji adi nkujilondria ni kujikuya. Juan Ferreira wa adi nkuweshita gale malwega dizo katema kawabite kunyumba jeshezoni kuja kulola ya kutukwenda masengo. Wala kwewa ni wazadi shizie ya kuti bila masengo gawidiga ni mpaka watio zizie panyumba jeshezoni ji kwa jimi shira masengo mwaga nunga kuzeweza soni kumunisipiuko adi nkwapa ikawodisyo. Ni kumbuziana ya kuti ntembo umpepe wakwe panyumba jeshezoni patawni Jashimoyo pa mwezi wa umasile ula auzimene udi kuangadi iwalo ine. Nganisi, mkweza usipika na uchoshila kuna kuradi Musambiki ntao njishinga ushe uwa Ijuma kwa indepana andipe siya nyilambo iya kusa. Asha kulungwa wachua njisha umoja wa ilambo pa dunia nsima ate kuti ajonjishizia mbia mpaka pa 2.5 milioni ya dollars pa kamushizia mazengo. Gakumazia isa usio edi nkoneka nchilambo cha Nepal pa ujo pa ikumba ya mezi gaula. Okuputi ya malewe nchiwanji cha onu Stephanie atasile ya kuti sile mbiazi sitolegwe musa kuwambia wa chiwanji cha onu musa kumwakwe mwa kutumishila ni kuwaga mbiazi nsikati mwa isa usio ya kuleka nkangana ni apeleshe nchilambo cha Nepal ni kuwaga sile mbiazi sitosile katema kakuti chiwanje cha umoja wapa dunia sima ono ni chilambo cha Nepal. Adi nkuzeweza pa mpepe pakwe pa kurashida kuti akubutie pulani jenyuani ja kurashida kwa kamuchira bandu nchilambo cha Nepal. Pa masiku mwakungaidi bambosa na dimo mwezu wa Agosto ikumba ya mezi gaula ya apitile mundando nikuwaga mwakutenda na mpika ilambo ya Nepal ni Tibet. Ei kumba ya mesh gawala yo, ijigadene kuwa wandu, wakwanila miya jantundu, bambo mashira gawini kuisa makumi nzana kata tu, wanduwele wawile, niwani wakwanila pa miya nzano, bambo mashira nzana ilimo kuisa makumi gawidi bambo nchishe, nga kumanyika kwadi, ili nkuzala izabu ya manyizye, dizo. Sani jino kwende kungani siya kubatika. Ngani siya kubatika? Ni siya kuzala ya kutii. Taliangu siya kwanila miye jantundu. Akumboleche kule mbele la. Pa tau nija kugula kuluisa. Na te kutii jie projeti jidi ja asha kulungwa Obama jima muna provinsi ya jenyasa. Ni kwaga kwa siyele taliangu si. Na te kutii mashila nzana chishimbambu. Makumi nzana gawidi kuisa nchishe. Ni sidi tali yangu siya kutama jumba. Sano tali yangu di kumikuisa suidi. Siya masitolo. Ni tali yangu siya siya kwa na okumeza na dimo. Ya kupanga nisema sengu gane. Yala kwe imanyukuise dijuzi. Pambadi mwambo wakuzaina chilanga. Cha chibelekani ni kutenda la masengu. Pakatiba boma jama muno mprovinsi. Jeniasa ni wasa kuwambia wakulonsia ya majumba. Walenza kuu na asasile ya kutii. Pa yile projetu uji, akugulania mmizewo, ni pa maia kala gakwa nila miye jantundu pa tauni ja akugula kuluweza. Agafinala uma mwono provincia Judith Messenger, pa kuweishita pa ujo pa kuzaina cheshilangashi, azasile ya kutie, ni chitimatima nicha kuwika tauni jine jenyuwa ni silenda ndozio se kuluweza mungulugulu tauni jeshinga. Konatika kwanzewo, wautioshele kunangu mpaka kumasheje ndistritu jasanga, pama iloziga kwa nila nishila mbambo mokumi nzana ncheche, ili nkujigatila inza usio iye kulungwa kwa bazi, pakuenda mize womo, wandu nikatundu siyawo. Zampano jino, wandu wama tola, adi nkwa dipasia wandu akutaka kuenda silenda ndosio, mbia siya kupunda pamili ziwiji kwa shila mundu, ishindu ya idi nkupeleka ulezi, kwa wandu wadi ndandoso kuleka nkangana nikuwaga kutiosha la gazile ndandoso pa kujaku na kuishinga nzinda wa provinsi jiniasa nikuwaga pa kuika kujigala ishindu ya kuleka nkangana pa umi wa uom. Nikuwaga wandu wakubunda pa miya statu waboma jamwana jaku masheje ndistritu jasanga adin kusumila ishindu yao nchilambo cha Tanzania ni mpaka soni kwa ula mwale nchilambomo pa kujaku dia mitela katema kadi nkuluwala. Wakulungwa boma jamwana jekuma sheje Diamond Asani Diamond na asasile ya kutii mpaka sampani juno ngana dinganie antamita jimo janzewo maluma kumuona kutii mumudi mwejona arche nope na kukaishia ya kutii chuku uchashiri nkuikashi ananga dinganie mwachite mape ngasipitika sile ndandosio pakuja ndandosio kuma sheje wetu apikane ya tite kuweshita Diamond Asani Diamond.
1: Emma estrada que nos ajuda para nos abastecer.
0: Wowo ujona si nope ni bantu ikwatenda woles ni moto kasema tola sidi nkukatala nope mpaka mia sidi kwale ntengo ukuposia ni bana isa usio yejinji twadi nkuweshita ine yakwe ina kuweshita ga Diamond Asan Diamond wakulungwa boma jamwana ya kumasheje district jasanga achidanda wolaga kwa iza usio jinkwa uneshila vandu. Ndando siya kunangu pakuja kusanga mpaka kumasheje. Kwa mailos gakwa nila disila mbambo makumi zana ncheche. Gagadi kecho narishe. Asha kulungwa wakulondizia ya mizeo amunom provincia. Asa asile ya kuti akuzosa mbia. Sa kupunda pakwa 300 milioni ya metikash. Pakuti anyuwa nisye. Mizeo zana jimoje li jejo narishe nope. Danso kulekanga na amunom provincia. Jeniasa mwiku gamo. Udinze utioshele kunangu mpaka kumasheje. Washpani Efrelimu amuno mprovincia adinkwa gomba leshizia anyamata. Pakuti wanganyawa aleshe ya kutenda ulezi ni awe mkupangania masengo gakukwezi chitukuko nchilambo muno. Na atasile ya kutie ya ulezi yele kwe yudinku jigatila kuluza kwambia ni mpaka soni wanganyawo akuti akutumishila nope. Ma Facebook ni shindu ine, ishindu ya kuti ili nkujigadila isa usio kwa nyamata sampano jino. Yala kwe hii aweshete asakatadi amwamuno mprovinsi ya Chupane Frelimo Jose Abibu pa kuiwona kuti anyamata wa jinji akwamba kutama ninga kuka mushiria mazengo gachitukuko Jose abibari nkuwa shitage malayo yega diso amuno ntawni jeshinga pa kutanda ulendua wa mazengo wa kujenda la tawni ni distritu jeshinga Pa, nipatuwe jengu pala nkani siya tupashia usia kuendezia Situwa jigele ushe ole juno wa ijuma Masuku ncheche mwezi ya uno wa September Kwa tukumbu siya nkani siya kulungwa kulungwa Situwa jigele lele juno Tuweshete pale pa ya kutie Presidente wa nchilambo mno Daniel Sapo Aweshete ya kutie Boma jiri nkuseweza Pampepe na chinangulo Niwa nashe Wana kujaga nchilambo cha South Africa Sedigongo dia isa usi ya padi Kwa tupola niya Ninga asaka bandu wanyi lambo ya kusa Mile wana sewo Adin kwa wika Maskulu kakule kankangana Nitumanyi zianele ya kuti Presidente wa munisipio Jakushi moyo Asa sedeperepa ya kuti Adin kusewesa Ni kujikuya kuya ngani Jakuwa gana ya kuti Mama zengo Papa nyumba jeshisoni Patawni jeshi moyo Patio zizye iwalo Pantembo umpepa kwe Pamwezi wa umazile Nituwa ishe ningani siya nyilambo ya kusa Pakuzala ya kuti Achakulungwa achuwa ncha umoja Pa dunia nzima Atozile mbia ya kukunda pa 2.5 million dollars Pa chikamuchire chinya lambo cha Nepal Pakumazia isa usidi mkoneka Zikatimwa ikumba MS Gaula ya pitele nchilambo Gani sina digani siria Margarita Nchwamp Bondia kupigana kwampane Kwane yospe ikuwe
2: Ndai janga nyisi yetu. Ngani siya kulekanga na lekanga nao.

0: nye kuti mazikumi ya gandanda gawumi kutani lapansigo mpaka ya kayidi ya umi wa mwanashe. Gadi ganumbidi pakuti mundu akuleshe nene ni mwanashe jojukole mpujo mwambo ne. Projetu jadina pronunti. Jadi nkutendela mazengo okupito mazengo ipatala nchilamba muno. Nichika mushirio cha shuwa nje cha jaika. Chidi mkudimbangania mazengo ga ya kuti kudia ni kwa londri ya wa mazieto ni mwana gwawo. Mkutumishila ga kaderneta ya kulondri ya umi wa wa mazieto ni mwana she. Chidi kaderneta jambone ya kuya ya umi wa wa mazieto ni mwana gwawo. Panzigo ni paujo pakulwala ulwele wakunkudi. Kaderneta ji jikunka mushiria matalaga kwaga. Kunondizia ndipanzigo mpaka paulwele wakunkudi. Kunondishiria ya kuti kukula mwana kwenu. Kunola ya kuti kadie mwanashe. Kumanyiziana ya kuti kunjonga zia chenene mwanashe. Kundizia ni kumpa ishindu yine. Kukuya kuya ya kuti umi wa mazieto paujo paulwele wakunkudi. Kulondria shenene, mazikumi ya gandanda gawumi wawanashe, kudi kudimila utendele. Ijiga dila kudijiga ni ya shenene, kola mbujo mwambone, idi mkujiga dazoni umi wambone pamusi. Nja udoza mpano pashipatala shimbandi chile, pakuti nkakumbulise kupata kaderneta ya kushenjila umi wawamazieto ni mwana gwenu. Kudishete lela lelo jino, kudi kudimila umi wetu Malawi.
1: Mashongezi Muhammad Mubai.
2: Ezara no fenti yo menatosh. Yo mama shukunche chemwezi ano wasetamba. Nje chema shangatu bashia hodi ayi yo ma. Akuta ama suku boni.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Agora tu quando ela chega a cupicanica, pantino é tu a 238 metros, onda média, frequência de 1260 kilowatts, nem a FM 89.1 megahertz. Vamos notar onde xinga. 11 horas e 10 minutos, da jeito. De imediato já mesmo a sangue do paixão. Nimanye kuti mazikumi ya gandanda gawumi kutani lapansigo mpaka ya kayidi ya umi wa mwanashe gadi galumbidi pakuti mundu akuleshe nene ni mwanashe jojukole mbujo mwambo ne projetu jadina pronot jadi kutendera mazengo okupito mazengo ipatala nchilamba muno nichika mushiryo cha chiwanje cha jaika chidim kudimbangania mazengo ga yakuti kudia ni kwa londri ya wamasieto ni mwana kwao mkutumishila ga kaderneta ja kulondri ya umi wa wamasieto ni mwana she jidi kaderneta jambone ja kuya ya umi wa wamasieto ni mwana kwao panzigo ni paujo pakulwala ulwele wakunkudi kaderneta ji jikunka mushiria matalaga paga kunondri ya ndipanzigo mpaka paulwele wakunkudi kunonde shiria ya kuti kukula mwana kwenu. Kunola ya kuti kadie mwanashe. Kumanyiziana ya kuti kunjonga zia chenene mwanashe. Kundizia ni kumpa ishindu yine. Kukuya kuya ya kuti umi wa mazieto pa ujo pa ulele wakunkudi. Kulondizia chenene mazukumi ya gandanda ga umi wa mwanashe. Kudi kudimila utendele. Ijiga dila kudijiga ni asherene, kola mbuju mwambone, idi mkujiga dazo ni umi mwambone pamuzi. Nja uleza mpano pasipatala shimbandi chile, pakuti nkakumbulise kupata kaderneta, ja kushenjila umi uwa masieto ni mwana gwenu. Kudishete lela lelo jino, kudikudimila umi wetu Malawi.

Zimbabwe kwako. Oliver Mtukusi. Wele ngambiche ishindunga ikuloneka. Anika mwara mwasha. Kula basha lakwe.

Landirani mwani wa mwando kwa omfera konse kumene mokote mfamtawi ino pomwe tradzanso ndime mene ya kurutsa kwa tu wapadera kwa mkirizano pakari nditu pa zigao za tete ndi niasa. Lero pa mikrofoni murindine Alberto Langitoni kuno kuchigao cha tete. Ndipo akuongolera zonse pa makina pa ya nditu ndi nzanga meneyu. Ndi Graciano Florentino kujeri po. Wili batu, tingo kufunerani kumvera kupambana zonse tu zomwe tau konzerani mdime imenei ya kurutsa kwatu. Mwacho mabwanji, ndi nkani anji nanga yatenga malo pamene omulipo. Ya, ndi amene ati tsegulire bololi meneli. Ndima imbidwe ya inditu amene yutu ndi King Sweet mutuwa nyimbo akuti duwa langa. Kudino akazanu mdamba mwa uzapo kari. Kuti iweyo basi ndika kuona ndi duwa langa. Iweyo ndi duwa laine. Oti ndika gona nka marota za iwe. Ai inditu nka titsimuka. Ndima danda ula wambiri kutiko di nda titsimuki ranji. Nka nango piti tisa kukona. Mkumarota zabwino zabwino. Zoi walitza mavuto. Zoi walitza kutikunja kuno kuli imfa. Tsiku linatitzafa. Tsiku linatitzamwalira. Umada ndaula kuti nzafe nzaole ine nzakusiye iwe. Mumatero ino. Mbanja manumo. Ndamona nuo. Ndakaza nuo.

Kuimbaruko goma kumene koka nyimbo kachiko ndika nyimbo kotsekemera koruka makamva basi kukoma kwake kumamvekera pankhongo payapa yapa mmunsi mwa makurumu makhala ngati twina twake tunyerere tukuguba twavala nsapato zija za silikali zija tukuguba ku kuli kukoma kwa nyimbo komanso uthenga wa mvemvemve ndiye ndimafunsa choncho ino akazanuwo mnayamba mwa uzapo kale zimenezi ndikamuza zimenezi adzayambo ndizolowera kumakhala kuli kuseweka kwachikondi zifika pamenewo tachokako kuchigawo chaniyasa uyu ndiri Mount Davide kuchokera muno mu mzinda wa Tete na ila ndiwo mutu wa nyimbo

Oimba kwa koma kumene kontitrondi kwa nyama za meneyo irmão Davide kuchokera mlima na la marundu momono muzinda wa tete. Tawe nziko mwana tsopa na mfera ndi kinzora cheteza 6 minutos buanchi tilowe mdime ya zomwe nditu taukonzera ni mtsiku la lerolino kumbali nditu ya nkani.

0: Ulandire ni moni wamondo kwa mvera konse kumene mokoti mfapumetra zanso ndi nkani za mzigao za tete ndi niasa pompano pa radio Mosambiki. Owerenka ndineyo Alberto Langitoni wa polisi mmozi wafa pomwe ena afulazidwa kwanza uneni mkongola na manja komwe kwa chitika mdera la nsendeze mbo malangoni hapo limba na ndia ntu au gali kwa manso odzimba la jitatu la pitali. Muntu mmozi alimasopeti peti mchitolo kusija polisi po gani zilidwa kukala mmozi mwa agandanga omwe akupasula ndi kufukula manda munzinda walishinga mchigao cha niasa. Mlembi wa bomba mchigao cha niasa Silva Livone watunta amponda matiki ankati ndi kunja kwa dziko lino kukavekera chuma chawo mchigao cho. Omfera tazandizi ndizi na munkani zimene zinditu za mzigao za tete ndi niasa kudzansotru zo wonjezerapo. Mkonzi ndineyo Alberto Langitoni koma akuongolera zonse pamakina apatu ameneyo nditu ndi Graciano Florentino kujeri pomwe konkuja ku chigao cha niasa pa makina nditu yai pa kupezeka ameneyo nditu Julius Ndala ndi Pinto Katawa pa cholankhulira mu studio. Antu waposera zikwi makuma sanu kudza zisanu zitatu amizinda yatete ndi mwatidzi ndi omwe ndithu apate mwayi wa madzi abwino zikangomalizika ntchito za milumikidzo ya madzi zomwe ndithu zikugwiridwa ndi ndondomeko ya wazitoj malingana ndi mlembi wa boma mchigawo cha tete mdimemeneyi pali chembekezo cha milumikidzo ya tsopano yokwana zikwi khumi nchimodzi pojalira kuonjezera mlingo wa madzi akumwa mizinda ya tete ndi mwatidzi ntchito yomwe yagwiridwa kale poyala mipita ya njira za mgawa madzi mizinda ya tete ndi mwatidzi yafika kale pa mlingo wa anayi mwa magawo khumi mphambvu awiri kapena kuti 42% chodziwika ndi choti pakali pano mizinda ya mchigawo cha tete idakali ndi vuto la kuperewera kwa madzi poti omwe akugawidwawo ali pa mlingo wa sanu mwa magawo khumi mphambvu atatu yomwe ndi 53% popitiriza mafumo wati ntchito zogawa madzi mchigawochi ziyenera kuyendera limodzi ndi ukhondo popewa kukhazika pa chiopsezo miyoyo ya mbumba. Chakwera ndi kufika pa mazana atatu kudza khumi ndi asanu chiwerengero cha anthu omwe ndithu agwidwa kale ndi ntenda yachikuku maboma anayi a mchigawo chino cha tete. Muliri wa chikukuwo mchigawochi unabuka mwezi wa chisanu nchiwiri wapitawo mboma la Mutarara ndipo pakali pano ukupitiriza kufalikira maboma ena a mchigawo chino cha tete. Malingana ndi zotsatira zomwe zatulitsidwa ndi azao moyo mchigawochi mwaodwala mazana atatu kudza khumi ndi asanu omwe agwidwa kale ndi ntenda yachikukuyo makuma asanu ndi theka ndi omwe alemberedwa maboma wadowa Mutarara Marara ndi Makanga. Potsirira ndemanga zankhani Daniel Binala mtsogoleri wa boma la Makanga mchigawo chino cha tete wati ngakhale zinthu zili chomwechi makamaka zisanafike poipa kwambiri kumeneko boma layamba kale kuchitapo kanthu pogwira ntchito molumira mano ndi lingo lotetsa kufalikira kwa chikukucho. Tete ali pambuto yachinayi pa mndandanda wa zigawo zomwe zikuchita bwino kwambiri kuchionetsero cha chaka chino cha malonda Fasin 2026 chomwe cha churugitsa titero kuti chomwe cha chukitsa chigawochi masiku amalizawa kuchionetsero cha chaka chinocho ndi bungwe la ntchito za mchigwa cha Zambezi pafupi fupi makuma asanu ndi chiwerengero cha miphakati ya mchigawochi yomwe chaka chino yapita nawo ndithu kuchionetsero cha chimakuma asanu limodzi kudza chimodzi chomwe chikuchitikira mchigawo cha Maputo. Kuonjezera patete zigawo za Manika Sofala ndi Zambezia na zonso zawala kwambiri kumeneko chifukwa cha ntchito zotamandika zomwe zikugwiridwa ndi bungwe la ntchito za mchigwa cha mtsinje wa Zambezi mzigawo zimenezo. Malingana ndi Celso Kunya wapa mpando wa bungwe la ntchito za mchigwa cha Zambezi cholinga cha chiyambi chimenechi ndi kubweretsa pa mtetete ntchito zake zomwe ndithu zikugwiridwa ndi lingo lokweza miphakati ya ntchito zosiyanasiyana pa chuma cha dzikoli podziperekanso mmisika makamaka potsatsa malonda wawo kwa bwenzi atsopano mkati ndi kunja kwa Mosambiki. Mkulu wa ntchito za malonda ndi mafakitale mchigawo chino cha Tete watayiraka ntengo zomwe zaonetsedwa ndi chigawochi masiku asanu oyambirira kuchionetsero cha malonda chomwe chikuchitikira mchigawo cha Maputo malingana ndi Ofelio Jeremias miphakati ya mchigawochi yomwe ikuchita nawo chionetsero cha malondacho nkudzakopa eni chuma atsopano ankati ndi kunja kwa chigawochi kuti adzapekere chuma chawo. Maka makapo kazikitsa malo antchito zosiyana siyana mchigawo chino cha Tete popitiriza Ofelio Jeremias wati malo omwe akuimira chigawo chikuchionetsero cha malondacho ayenderedwa kale ndithu ndi ampondamatiki oposera 502 ankati ndi kunja kwa dziko lino. Wapolisi mmodzi wafa pomwe ena avuladzidwa kwa dzaoneni mkongola na manja komwe kwachitika mdera la Nsendeza mboma la Ngonya polimbana ndi anthu aukali komanso odzimba la chitatu lapitali. Izi zachitika mthawi yomwe apolisi amalimbana ndi amchita malonda akabisira ogulitsa jamba ndi zozunguza ubongo zina omwe ndithu ukukula msinkhu mderalo popezekanso munsika wa Vila Ulongwe. Chitango landidwa chambacho anthu amderalo sana chitire mwina koposa kuyambitsa chipwirikiti chomwe chinakula msinkhu pogalukira apolisi omwe mthawiyo analipa ntchito. Malingana ndi Feliciano Dakamara mneneri wa polisi mchigawo chino cha Tete mmodzi mwa polisi anamenyedwa zolimba ndi kupwetekedwa kwambiri zomwe ndithu zamutengera kuimfa. Popitiriza Dakamara wati 10 ndi chiwerengero cha anthu omwe athiridwa unyolo ndi kutsekeredwa mchito lokosi kuti akayankhire pamaso pa oweruza poganiziridwa kukhala omwe ndithu anayambwitsa chipwirikiti chomwe chinaphetsa wa polisi mkuongola na manja komwe kuna chitikako. Tikatero mfera takupatsira ninkani zikulu zikulu zomwe ndithu zachitika mchigawo chomwe chino cha Tete. Bwanji pano timuitane Bright Sonjera kuti atifotokozere pano tsatane tsatane wa zomwe zachitika mchigawo cha Nyasa.
1: Ndi nthawi yokupatsirani nkhani zikulu zikulu zomwe zachitika mchigawo cha Nyasa. Muli ndine Bright Sonjera. Chipani Frelimu mchigawo cha Nyasa chikuuza achinyamata kuti akhalepo akugwira ntchito mwamphamvu pofuna kuonetsetsa kwambiri kuti akuthandizirapo pa kulemekeza za ufulu wa kuzilamulira umudasainidwa kumbuyoku ndi atsogoleri a dziko la Mosambiki. Iwa kunena kuti pakufuna kuti ufulu umenewu upite patsogolo nkofunikira kuti anthu akhale akugwira ntchito mwa chilungamo. Mlembi wa Chipani Frelimu ku Committee Provincial ya chigawo cha Nyasa Jose Abibu pakuyenderapo district ya Lishinga ndipo iwa anati izi nzofunikira kwambiri kuti achinyamata azisunga bata ndi ntendere. Abibu afotokoza zimenezi pa msonkhano umwe anali nawo ndiponso ulendo kwa DPT woyendera ntchito zosiyana siyana zimene adakonza mtauni komanso disikiti ya Lishinga pamene anaforokozera achinyamata kuzipereka pakugwira ntchito ndi chipanichi komanso ndikuonetsetsa kuti anthu amene akusatira chipanichi ndikukopanso anthu ena kuti akhale ndi chidwi ndikugwira ntchito limodzi pakufuna kuti ntendere komanso chitukuko chipite patsogolo. Ngulu limene limathandiza pachitukuko kumpoto kwa dziko la Mosambiki ati akugwiritsa ntchito ndrama zokwana 85 milioni za meticash pofuna kuti ayike malo ogulitsira katundu yosiyanasiyana kuluwerere ku disikiti ya Mandimba chigawo cha Nyasa. Iwo akunena kuti project imeneyi izathandiza kwambiri ndipo zakhala za mphamvu kwambiri pofuna kuyika malo amenewa kuti azagwira ntchito zosiyana siyana zokudza napo ndi chitukuko cha ulimi zomwe zathandiza kwambiri kuti alimi asamayende ntunda wautali kuti akafike kumalo kumene angakagulitsire katundu usiyana siyana. Pamalopa pakhalapo stolo komanso pakhala police station kupatikizaponso malo amene angathandizire anthu odwala chipatala. Zimene zithandiza kwambiri kuti chitukuko chipite pasogolo. DC waboma la Mandimba anafotokozera anthu lankhani wathu kuti pakadali pano kuchita zotheka pofuna kuti ayambe kugwira ntchito yofuna kuti pamalopo zichitike zonse zimene ayika mapulani zomanga malo ogwirira ntchito pa zamalonda komanso ndi zina. Emidio Xavier anafotokoza tulankhani wathu kuti kudera la Luwerere kumeneko kufunika thandizo la msangamsanga ncholinga choti anthu achepese kutenga malonda mdziko la Mosambiki kukagulisa ku Malawi. Ambiri mwa malonda kumeneko ati amatenga katundu osiyana-siyana ndi kumapita kukagulisa ku Malawi zomwe si zinthu zabwino ayi. Pakufuna kuthana ndi mavuto amenewa nchifukwa chake akuchita zotheka chofuna kumanga msika umenewu. Au nduna waza mapunziro kunthambi ya chigawo cha Niasa achinyamata komanso ndi luso kudisikiti ya Maropa ati akufuna kuti akanapitilizabe ntchito zosiyana-siyana zopunzisa ziyankhulo za makolo mzukulu za Pulaimale. Mwazina pakati pano angoyimisa ntchito imeneyi malinganapo ndi kusowa kwa zipangizo zimene amagwiritsa ku ntchito. Mwazina sukulu zambiri ku Maropa zomwe zimathandiza makamaka pa mapunziro amenewa. Pakadali pano akuti zinthu zikuvuta chifukwa a progress womwe amathandizapo makapa mabuku komanso zina zopunzilira iwo akuti sakupitiliza kutero. Director wa ntchito za kudisikiti imeneyo achinyamata komanso ndi luso kudisikiti ya Maropa Domingo Jarabe afotokozera ntulankhani wathu kuti pakadali pano akufunafuna anthu ena amene angathandizire popereka mabuku omwe angathandize kwambiri pakuphunzisira ana msukulu zokwanira sate zomwe zimapunzisa makamaka chiyankhulo cha makolo. Kuphunzisa ana asukulu chiyankhulo chimene iwo amachimva kuchokera ku makolo ndi njira imodzi yokwezera chitukuko komanso ndi kupangisa kuti anthu osiyana-siyana akhale akupindula pakumva mauthenga osiyana ndi ziyankhulo zomwe amayankhula ku mudzi. Pakali pano kuneneratu kuti ndikusiya kuphunzisa makamaka sukulu za Pulaimale chiyankhulo cha makolo, izi zipangisa kubwerera mbuyo kwa ana ochuluka omwe amaphunzira bwinobwino kudzera ku chiyankhulo cha makolo awo. Malo okwanira 1000 ndi omwe apasidwa anthu osiyana-siyana kuluwiza ndi malo omwe akufuna kumanga tauni mphepete mwa tauni ya Lishinga. Cholinga chake nchoti imene ikhale tauni pali 974 malo amene atha kupereka kwa anthu osiyana-siyana ndipo 12 ndi malo amene azikapangirako za malonda ndi zina ndipo ena okwanira 60 ndi malo ogwirirako ntchito zosiyana-siyana agawa motero. Mwazina afotokoza zimenezi la chitatuli pa nthawi imene amachitapo mgwirizano ndi boma la chigawo cha Niasa ndi ofesi ya zomangamanga. Iwo anena kuti ayikapo makamaka tu misewu yabwino kumeneko yoti anthu aziyendako bwino komanso kutsekula kwa njira zimenezi kapena kuti misewu yambiri akhalapo ndithu ndi 301,000 hectares imene akufuna kupereka kumeneko kwa anthu osiyana-siyana ngatitu tauni. Mwazina gavana wa chigawo cha Niasa Mai Judite Mazenjere anafotokoza pakusaina pangano limeneli kuti akuchita zotheka pakuonetsetsa kuti pakhalepo ndondomeko ina ya pasogolo pakufuna kuti ayike satellite kumeneko yomwe ingathandize kwambiri kudera la Luwiza komanso ndi madera a Lishinga zomwe zingathandize kwambiri pa ntchito zosiyana-siyana afotokoza motero akuluakulu aboma. Kuwonongeka kwa msewu makamaka unangu majeje kudisikiti ya Sanga mchigawo cha Niasa pantunda wa 190 km kupangisa kuti anthu osiyana-siyana avutike pakunyamula katundu wawo wa 190 km kupangisa kuti anthu osiyana-siyana

0: akukhaikira kuti anthuwa akuchita izi ngati ndithu nchomwecho kupita muzintchito za mmidima.
1: Nós estamos firmes também trabalhar com o governo.
0: Yofunika pamenepa tigwire ntchito molimbika limodzi ndi boma dala kuti tigwebane ndi mchitidwewu.
1: Eu é que preciso pa minha cumpla trabalhar junto com o governo.
0: Mkupiola nchumu nkani yomweyo mkulumina ozindikira pa kani zimenezija za malamidwe awantu ndiponcho yeyu ndi mpuzisi wa skulu ya pamwamba Uniruvuma pano pa mzinda wa Ichinga Miranda Malowa wakukamba kuti ndipofunikirapo msanga kukhala panji ndi kukomana anthu osiyana chamaka achigoleri ndi kuona kuti njira zimenezo azingathandize kugwebana ndi mchitidwe umenewu wopukasulako manda pano pa mzinda wa Ichinga ndi madera ena. Miranda Malowa wakamba kuti kupita ncho pamenepa yofunika kuonjeza nkhani zachitetezo potengerapo mbali achigoleri achimidzi ndi amipingo ngati njira zimenezo zingathandize mu nthawi yochepa kugwebana ndi mchitidwe ngati umenewu ndi kenaka kuapeza wanthu ali pachigolo pa mchitidwewu. Nde kuchoka ncho pomwepo wakamba kuti ndipofunika kukhazikichapo kafukufuku wamphamvu kuti atulukire zifukwa zenezene mwa nkhani ngati zimenezi.
2: São práticas que
0: mchitidwe umenewu ndi osavulumizika ndipo ncho umakhala ndithu otchutchana ndi chikhalidwe cha makolo chimenecho ndithu ndichofunika kulemekeza kwa manda kuno kwathu kunyasa kapena kuti dziko lathu la Mozambique.
2: Respeitos.
0: Mkulu ozindikira pa nkhani za kalamidwe ka anthu ndiponcho mpuzisi wa sikulu ya pamwamba Uniruvuma pano pa mzinda wa Ichinga Miranda Malowa kukambirirapo kuti ndikofunika kusakaza njira zimenezo zingathandize kutulukira msanga chiyambi chinichini cha mchitidwe opwasula manda pano pa mzinda wa Ichinga.
3: Zikoma kwambiri Pinto Katawa tikuita nanso kanthawi kena kututi bweretserenso nkhani ina koma pano palinowa chirimampunga yemwe ndithu akuti apolisi woyang'anira kayendedwe ka pansewu alimbikitsa ntchito zawo pokhazika pa mpani pani akabaza omwe sakulemekeza ndithu chilamulo chakayendedwe ka pansewu mchigawo chomwe chino cha Tete. Chirimampunga akufotokoza zambiri.
4: Apolisi apansewu ku Tete akuonjezera ntchito zolanga woyendetsa njinga za moto onyamula anthu amene akupitiliza kunyalanyaza malamulo okhudza kuchuluka kwa anthu amene ayenera kunyamula pa njinga imodzi. Wapampando wa department yoneza ulangizi ndiye kupereka maphunziro kwa anthu mmidzi kunthambi ya apolisi apansewu mchigawo cha Tete Januario Antonio akuti nthawi zambiri amapezeka woyendetsa njinga za moto amene amanyamula anthu mpaka nayi pa njinga imodzi. Izi kutengera ndi apolisi apansewu zikuyika miyo ya anthu amene akuyenda pa njingazo pa chiopsezo. Ndipo Januari Antonio akuti department yake yayamba kulanga anthu amene akupezeka kuphwanya malamulo pofuna kuchepetsa ngozi zimene zikuchitika komanso kupewa imfa ndi chisoni mabanja. Januario akufotokoza. Pachopera kapena njinga ya moto anthu amene ayenera kukhalapo ndi awiri okha basi. Ndekuti oyendetsayo komanso okwera mmodzi. Izi ndi zimene malamulo amanena. Kupitira chiwerengero chimene chichi sikuloledwa komanso sikuyenera. Takhati kulimbikitsa anthu kuti azitsatira kuchuluka kwa anthu amene njingayo kuchuluka kwa anthu kumene njingayo imayenera kunyamula. Ntchito yolimbikitsa anthu kutsatira lamulo limene lili tikuichita mʼmadera osiyanasiyana. Tikamagwira ntchito imeneyi komanso tikamachititsa misonkhano olemekezana pakati pa apolisi ndi anthu mʼmidzi timakhalanso tikuchenjeza makolo ndi anakubala kuti akamapanga mgwirizano ndi woyendetsa njinga za moto onyamula anthu adzionetsetsa kuti malamulo okhudza kuchuluka kwa anthu akutsatiridwa makamaka pana sukulu. Makolo ena amapanga mgwirizano ndi woyendetsa njingazo kuti azinyamula anawo kupita ku sukulu komanso kubwerera ku nyumba. Choncho pali kufunika kwakukulu kuti kuchuluka kwa anthu pa njingayo kudzitsatidwa. Wapampando wa department yoneza ulangizi ndi kupereka maphunziro kwa anthu mmidzi kunthambi ya apolisi apansewu Tete Januari Antonio wapemphanso woyendetsa njinga za moto komanso madraiva amagalimoto kuti anzitsatira zizindikiro zapansewu uyaguri kuchari ya zizinde kilo zaba nseo ndi njira imozi ufune kila kwa mbili yobewe langozi kwa manso kukulu mocha miyoyo ya antu.
3: Ziko mwa kwa mbili no wa jiri mampunga chifukwa chankani imene inditu imene ikutero kuti a polisi oyangani laka endedwe kapa nseo mchikau jino chetete alimbigitsa nchito zao po kazi kapa mpanipani akabaza omwesa kulemekeza jilamulo chaka endedwe kapa nseo mchikau chomwe jino cha tete. Ndipo ya pabwanji timuita nenso Pinto Katawa amene nditu akudzanso ndinkani ina yapa yomwe kuti mlembi waboma mchikau janiasa Silva Livone warunda amponda matiki ankati ndikunja kwa dziko lino kukafikira chuma chawo mchigawo chimenecho cha Niasa. Kodiwe Pinto Katawa mlembi waboma wa chigawo cha Niasa walankhula kuti ndipo kunali zotani pomwe malankhula zimene
0: ofisi wa secretary waboma wa chigawo chimenecho cha Niasa wakamba zonda kuti uli nkutenga kumbali pa ndime imene ijemu ambo ansika wa ukulu otanda kuti fasin mchigao cha Maputo kujira nitupa ndime yake ya makumi sita kuja imoji sexagesima primera edisao mene nitu kuti umene undi mwai wapadela osakilako ampunda marigi amene anga bwero dakazi kicha chituku kucha zinchito za migodi kuna kuniasa. Nkani inalinku kambidwa sekretari wankulu wabu malanyasa Silva Livone minu yorangiza kuna kuti kunyasa kuli miala andalama ngati golode, grafite, ndi miala ena osiana mkubitla ancho ndi itu miala imene ndi ofunikila kwa mbili pasi nchitu zosiana zimenezo zinga tandizi kutukula chigao chimene chito chanyasa. A Silva Livone akamba kuti ndi kufunikila ako kufika kwa makampani ameneo anga matandize chitukuko cha makalidwe awantu poyamba kuchokera kumadera kumene uko apezeka miala agolide kapena kuti chuma pachipanthaka.
5: Nuri kustariamo di nesta fera incontrarmo il parcero serio.
0: Tinali antu okumbira dikena aka wa chiganizo kuna kuti ati kuna peiza amponda matiki amene aja ankongono liponcho anjelu zuzama omweo anga tandizi kukaziki cha zinchito za migodi zomwezo zingi atengele poyambilira chitukuko cha antu kumiji kumene uko chipezeka chumacho panchipantaka. Nkuchoka pamenepa a Silva Livone akambancho kuna kuti mbali ina chitukuko chimenechi chokweza chuma cha chigawo chimenechi cha Niasa chingatencho kukazikichidwa kunkhalango ya ikulu ya kuno ku Niasa imene amati reserva special du Niasa.
5: Poden vir esta epoca de pico da casa desportiva tan qualquer turista qualquer estrangeiro poden vir a Niasa.
0: Tikupempa kuna kuti amene ali ndi ntima obwera kuno ku Niasa kuna ona ndi nthawi yake imene ino popeza kuti ngati tikapita ku nkhalango pa nthawi imene ino ndi kumweko amakhala ndithu macheza amene aja osaka kunyama ngati njira ya machezero ndi masowero okha ndi nkupita pamenepa kuno kuli chitetezo chokwana ingakhale pamaveka nkhani zimene zija zakuti magulu amene aja amachinjachinja alowako ku nkhalango ya ku Niasa kumene uko amalowa ndi kukhala ndithu nkusocha mpendele ndi dera limene ilochitira mbali ya nkhalangoyi kupita ndithu nchomitu ku Cabo Delgado kuno ku Niasa ndi kwabwino ndipo kuli mtendele
5: tanto movimento terroristas na reserva especial do Niasa mas não na província do Niasa do lado de Cabo Delgado isso sempre aconteceu
0: nyemba ndi kenaka katundu ochokera ako mu nkhani za nkhalango kapena kuti nkhalango kumene ndi kenaka kupita pamene pa nkhani za migodi ndi zomwezo ndithu ali nkulangiza kumsiko mene waukulu olangiza ako za chuma cha kuno ku Niasa chimenecho chingatengere pachogolo chitukuko cha chigawo chimene chino.
3: Ziko makwambiri Pinto Katawa chifukwa ndithu chotipatsira nkhani imeneyi yomwe kuti mlembi waboma mchigawo cha Niasa Silva Livone watuntha ndithu amponda matiki ankati ndi kunja kwa dziko lino kukavekera chuma chawo mchigawocho. Timuyitanenso pano no wa chirimampunga imwe wadza ndi nkhani ina yomwe kuti apolisi mchigawo cha Tete alimbikitsa ntchito zawo pofuna kuthana ndi umbanda ophaka baza anjinga za moto mchigawo chino cha Tete.
4: Apolisi adziko lino mboma la Shangara ku Tete akuchira kafukufuku komanso kugwira ntchito zosiyanasiyana pofuna kugwira Antu amene aganiziridwa kuti ali mgulu la zigawenga limene likupaka baza njinga za moto usana ndi usiku ndi kumaba njinga zawo za moto. Zigawengazo zakhala ziwuchita za umbanda madera osiyana-siyana monga Mazowe, Dzunga ndi Luwenyasede kumene amagwira wakabaza nkumuvulaza kapena kupha kumene ndi kenako nkutenga njinga zawo za moto. Mkulu ona za kagwiridwe ntchito ka polisi kumando ya polisi a dziko lino mboma la Shangara kutete Joaquim Manuel wa polisi akugwira ntchito kuti anthe kugwira onse amene akuganiziridwa kuti ndi amkululi. Kutengera ndi zankhula Joaquim Manuel pali mphekesera zosonyeza kuti ena anthu amene akuganiziridwawo kuti akuchita nawo za umbandazo anthe kukhala akubisala mboma la Gulu mchigawo cha Manika. Pachifukwa chimenechi apolisi akutete ndi amanika akugwira ntchito limodzi pakafukufuku komanso ntchito zofufuza anthuwa pofuna kuwagwira mosavuta. Joaquim Manuel wapempha anthu kuti asamalange okha.
6: Nada de justiça própria. Ninguém deve fazer justiça de qualquer que seja o caso, qual seja a dor.
4: Palibe chifukwa chozitengera chilungamo mmanja mwathu. Palibe munthu amene ayenera kuzitengera yekha mmanja mwake chilungamo. Kaya wakumana ndifuro lotani, kapena ulu lotani. Tini tirole, mabungwe oenere na kuti azitsatira nkanizi. Tikudziwa kuti, amena ama pereka chilungamo ndi akoti. Ngakala polisi sa pereka chikamulo. Nchito ya polisi ndi kufufuza zimene zachitika kenako nkupereka nkani yo kukoti. Choncho, palibe munthu amena enera kuzitengera malo akoti kapena kupanga chikamulo chake. Tini zikhalo deka ndipo tisama kuye kapena kuchita zinthu mwachisawawa. Mbali naye Noah Farro amene amayang'anira bungwe la akabaza mboma la Shangara kutete oti zimene zikuchitikazo zambitsa mantha komanso nkhawa pakati pa anthu amene amagwira ntchito akabaza. Lachitatu lapitali ena mwa akabaza anasonkhana kukomanda ya polisi a dziko lino mboma la Shangara pambuyo pakuti munthu wina omangidwa mboma la Gulu mchigawo cha Manika. Munthu iwo akuganiziridwa kuti ndi mmodzi wa iwo amene ali mgulu limene likufufuzidwalo. Ndinapempha apolisi kuti azitithandiza kutiteteza chifukwa patokha sitingathe. Mutha kumva kuti anthu amene akupanga izi wembuzo ali kumala kuti akuti koma ine sindingakwanise kukafika kumeneko msanga. Choncho apolisi nawonso akugwira ndithu ntchito yawo mbali yawo potithandiza ndi kutiteteza. Ndikupempha aliyense kuti tisapitirize kupanga zinthu mwachisawawa. Tiyeni nthawi zonse tizikhala odekha. Apolisi akupempha anthu makamaka akabaza njinga za moto kuti alimbikitse chilolawo komanso apereke kwa apolisi a dziko lino uthenga uliwonse umene ungathandizire pakafukufuku ndi kudziwa komanso kugwira anthu amene aganiziridwa kuti ndi amene akupanga zachiwembuzo.
3: Zikoma kwambiri Noa wachiri mampunga chifukwa ndithu chotipatsira nkhani imene ndithu yomwe ikutero kuti apolisi mchigawo chino chatete alimbikitsa ntchito zawo makamakatu pofuna kuthana ndi umbanda ophaka baza njinga za moto omwe wakula msinkhu mboma la Shangara. Tili mgawo la nkhani ndizo onjezerapo za mzigawo zatete ndi Niasa. Nthawi mdziko muno pakali pano tsopano ndi 12:52 kupita kwa mphindi 50 kudzaziwiri mola limene lachitatu chidzulo chino. 12:20 nditheka ndi chiwerengero ndithu cha alimi omwe akulandira malangizo okhudzana ndi mpingo wakusintha kwa nyengo mchigawo cha Niasa. Nkhani yonseyi ndi Msanga Pinto Katawa.
7: Alimi opitilako pa 25,000 amene wakuchokerako kubungwe limene lijalona za ufulu wa alimi mchigawo chimene chino cha Niasa ali ndi mwayi pa nthawi ino olandirako malangizo Omeo ali kwa fani chana za kusinta kwa zinyengo ndi chembekezo chona utinchigo chino chiniasa chingatindi tukukuzidwa ndi mafuto a kusowa kwa mvula ndi kutengela kwa ngamba yopitiliza pa kampeni ya ulimi wa chaka chimene chino 2026-2027 kugwira chaka cha mawa ndipo mkupitira ndithu mavuto amenewa ali kupeleka malangizowa ndi kuthandiza mbewu zakache msanga zomwezo ndithu zimakhala nchizopilira kunkhani ya kusowa kwa mvula. Pandime yoyamba akupeleka kumalangizo kwa alimi amene apezeka kumabuma akumwera kwa chigo chino cheniasa ngati kumikanyela shikwamba metarika maua ni pepe ndi kumandimba madera amene akuganizira kuna kuti angakhuzidwe kwambiri ndi kusowa kumeneko kwa mvula kapena kuti ng'amba yopitiliza chifukwa cha kusintha kwa zinyengo kumeneko amakutana kuti El Niño pachipotikizi. Wankulu wa bungwe la alimi mchigo chimene chino cha niasa wakamba kuti chifukwa cha kuembekeza kumeneko kwa kusowa kwa mvula chaka chimene chino iwowa akulangiza alimi kuna kuti yofunika akhaleko chamaka nkulimbika ulimi umene uja wa makwawa mmene mumphezekamo chinyezi chokwana dala kuti aonjese ulimi wa chakudya ndi kusunga chakudya choyenera kutumira pabanja lawo.
8: Scagliare a maioria non tense informação, ma sta de correre un trabalho de comunicare aos camponeses que teremos esses problemas nos próximos momentos.
7: Ndipo uteka kuna kuti alimi ochuluka angolama alibe nkhani ina liyonche pa zovuta zimenezo zingagwe chigawo chimene chino chiniyasa kupitirako mavuto a zakusintha kwa zinthawi ndi zinyengo kusowa kwa mvula kukuzako ndithu miji yosiyana ndi pachifukwa achi tili nkupeleka mauthenga kwa alimi kwa fanichana kuti akhale masomphenya chamaka pa kampeni ya ulimi kuchoka chaka chino kugwera chaka cha mawa 2027 ndipo izi iwowa yofunika ajiwe ndi kuzindikira bwino lomwe kunena kuti pa nthawi imene ino ngati madera amenewa a mavuto akagwa yofunika pamene vula ingagwe ku ikambe upanchi nsanga kapena kuti kuvyala mwachitema mosa taicha nthawi dala kuti vulayo itabwera pangaphezekeko ndithu mmera amenewo angapheze nde yapa china chake ife tili pandime yothandiza kumbewu yakachensanga magulu alimi osiyana
8: com relação aos insumos, alguns distritos nós já conseguimos dar as sementes.
7: Wankulu wa bungwe losamalako za ufulu wa alimi mchigo chimene chino chiniasa Salimu Amini kukambirirapo zinchito zimenezo ali nkukhazikicha muno mchigawo chaniasa pakufuna ndithu kugwebana ndi mavuto a ng'amba yopitiliza kamba kakusintha kwa zinthawi ndi zinyengo kumeneko akuti El Niño pachipotikizi izi chamaka kuyembekeza kuona kuti kungakhuze chigawo chimene chino chiniasa kupitirako ku kampeni ya ulimi chaka chimene chino cha 2026 kugwera chaka cha mawa 2027 kapena kuti 2027.
3: Zikoma kwambiri Pinto Katawa chifukwa chotipatsira ndithu nkhanitu imeneyi yomwe ikuti ndithu pafupifupi zikwi 20 ndi theka ndi chiwerengero cha limi omwe akulandira malangizo okhudzana ndi mpingo wakusintha kwa nyengo mchigawo chimenechi cha niasa. Amvera tikatera ndiye kuti takwangula zonse zomwe tinadzanazo ndimemeneyi ya nkhani ndi zoonjezerapo za mzigawo zatete ndi niasa koma tisanasiyane apa imvaninso mitu yake. Wapolisi mmodzi wafa pomwe ena avulazidwa kwa dzaoneni mkongola na manja komwe kuchitika mdera la Msendeza mboma la Ngonia polimbana ndi anthu aukali komanso odzimva la chitatu lapitali mchigawo chino chatete. Munthu mmodzi ali masopetipeti mchitoloko sicha polisi poganiziridwa kukhala mmodzi mwa agandanga omwe ndithu akuphasula ndi kufukula manda mu mzinda wa Lishinga mchigawo cha Niasa. Mlembi wa boma mchigawo cha Niasa Silva Livone watunda amponda matiki ankati ndi kunja kwa dziko lino kukafikira chuma chawo mchigawo cho. Munali ndine Alberto Langitoni koma wongolera zonse pa makinapa iyayi ndithu ameneyu ndi nzanga Graciano Florentino Kujeri pomwe kwankuja ku chigawo cha Niasa pa makina pali Julius Ndala ndi Pinto Katawa muligasa lolutsira mao. De zakali renzo limoze tsiko lina mgao ngati limeneli la nkhani za mzigao zimenezi zatetendiniasa ndizo onjezerapo zikomo.

Nyumba ya wireless ya Radio Zambia ikubweletserani programu ya Kodi Mudziwa, programu ya nkhani za mkati mwa dziko la Zambia ndi mayiko akunja.

0: One Zambia, One Nation. Malonje akufike nonse mwatsigula mawairesi chidzulo chino. Malonje amene akufike ni program ya Kodi Mudziwa yomwe mkonzi komanso kupatsira ninji ni Opstar Mbebe. Ose walira kuti program imene ikufika ni mogwirizana ndi anzathu uchokera kuja ku Radio Mozambique. Yete ntione pa mitu ya nkhani. Mkulu wina wa zaka zakubadwa 32 wa mboma la Chipata adzipa yekha kodi mudziwa. Tate akhetsa misozi popereka umboni mu mlandu wa kuphedwa kwa mwana wake kodi mudziwa. Izi ndi zina mwankhani zomwe takoza mprogramu yathu ya lero. Ndite ntirowe mkati mwa ndime. Mkulu wina wa zaka zakubadwa 32 akuganiziridwa kuti anadzipha yekha utsatira kugegezana ndi mkazi wake kodi mudziwa. Zamveka kuchokera mboma la Chipata kukomboni la Katopola kuma kwa dziko kuti mkulu wina komweko wa zaka zakubadwa 32 arakuganiziridwa kuti anadzikotrotsa pambuyo pogegezana ndi mkazi wake. Mkulu wa polisi kuma kwa dziko Bambo Robertson Mwemba anatsimikizira za nkhani imeneyi. Bambo Mwemba anafotokoza kuti zimenezi ali zinaperekedwa ku polisi pa tsiku la chiwiri pa July 14, 2026. Akuti mkulu ameneyu adziwika ndi dzina lakuti Leonard Banda, yemwe akuti anali okwatira ndi ana awiri ndipo ankagwira ntchito yochita madherefale a njinga ya Mtututu mboma la Chipata. Ndiye zimene afufuza apolisi ati zikuonetsa kuti zimenezi zinachitika pambuyo pakuti mkulu ameneyu anagegezana ndi akazi yake usiku pambuyo pa uthenga wa palamya omwe akuti unafika palamya ya mkuluyu yomwe zinapangitsa kuti ayambo kugegezana ndi mkazi wake. Ndiye akuti mkazi wake ameneyu anachoka pa nyumba basi napita ku nyumba kwa apongozi yake. Bambo Mwemba anafotokoza kuti mkulu ameneyu basi kenaka akuti anampeza chigonere ndipo atamkambitsa sanali uyankha pomwe oyandikana nawo anapita kuti akaone. Apolisi omwe anapita komweko ata anaonaona thupi ndipo anapeza kuti palibe zindikiro zina zilizonse kuti mwina mkulu ameneyu anachitidwa chipongwe. Ndiye thupi la mkulu ameneyu linaperekedwa kusaini ku chipatala cha Chipata Central Hospital Mochari kuyembekeza kuti alowe m'manda. Apolisi akuti atsegula mlandu ofufuza za nkhani imeneyi kuti adziwe tsimitsimi onse wa zomwe zinachitika. Tate akhetsa misozi popereka umboni mʼbwalo la milandu pa kuphedwa kwa mwana wake kodi mudziwa. Omvirano nidzamukumbukira kuti kumbuyo kuti nasimba nkhani yomwe mkulu wina yemwe ndi accountant mboma la Chipata akuganiziridwa kuti anapha chisumbali chake. Ndiye pali pano nkhani imeneyi yambozengedwa ndipo nkhani imeneyi ikhudza mkulu wina wa zaka zakubadwa 38 yemwe akuti ndi accountant wa mboma la Chipata yemwe akuganiziridwa kuti ati anapha mwadala chisumbali chake cha zaka zakubadwa 25 chomwe chinapita kagona kunyumba kwake. Edward mwana Muchere akupatsidwa mlandu wakupha Rhoda Munkhombwe ku nyumba yake kukanjala mboma la Chipata. Ndiye kutoweruza mbwalo la milandu la Chipata High Court a Judge Charles Kafunda ndiwo akuzenga mlandu nkhani imeneyi pomwe akuti pali pano ati andandamika mboni zokwanira ngati zisanu ndi modzi 6. Ndiye kuti atate ake amtsikana ameneyu yemwe akuti ndi kwa polisi pa Chipata Central Police Station anauza bwalo la milandu kuti ati awiri wa adziwana chabe kwa miyezo kwanyera ngati 9 mwana wawo akalibe kuphedwa. Teri Munkhombwe yemwe akuti anakhetsa misozi popereka umboni umenewu anafotokoza kuti mwana wawo anafa imfa yowawa popeza kuti anapeseka ndi bala lozama pa mutu lomwe kuti anapwetekedwa ndi akulu amene wamu. Iwo anafotokoza kuti mwana wawo ameneyu analengezedwa kuti wamwalira pa chipatala cha Chipata Central Hospital komwe anathamangira naye pambuyo popwetekedwa. Pamba munkhombo anawuza bwalo la milanjo kuti pomwe anafika pa chipatala anadziwitsidwa za ngozi imeneyi ndipo anapeza mwana wawo ameneyu ali chigonere pa kama ku chipatala ndi bala lozama pa mutu. Nkhani imeneyi ipitiriza kukambidwa. Wa polisi wachizimayi athedwa Uniolo kamba kuti dzimula chisumbali cha munake kuli mudziwa. Wa polisi wina wachizimayi wazaka zakubadwa 40 ku boma la Nakonde ati pali pano ali masofolo mchitorokosi cha polisi ndi anzake ena atatu ati pambuyo pakuti kanema unafalitsidwa pa mtokoma wa social media akuti dzimula kamtsikana kena komwe anakapeza mchipinda ndi amuna ake. Malinga ndi malipoloti kamtsikana kameneka ati kanagwidwa kwiyo apa kuti kali ndi amuna ake amenewa atafunda ma duve wapeza kuti nthawi zino ndi nthawi yozizira. Ndiye zimenezi zinakwiyitsa wapolisi ameneyu yemwe akuti anatengera lamulo mmanja mwake basi natenga mitengo yambo tidzimula kamtsikana kameneka motsandizidwa ndi anzake apo nkuti alujambula. Ndiye kuti kamtsikana kameneka komwe akuti kanali medi wa mayi ameneyu ati kanaoneka mkanema ameneyu kakujambulidwa apo nkuti kakupunda upempha ndi kupapata kuti akakhululukire. Kutsatira kufufuza komwe kuona chitika ati zinadziwika kuti mayi ameneyu ali mkanema aka ati ndi wapolisi wodziwika ndi dzina lakuti Dana Mukerebayi yemwe agwira ntchito yake kuna Konde. Ndiyakuti mayi ameneyu anathedwa Uniolo pa mlandu opweteka munthu pamodzi ndi anzake Judith Nango iwa zaka 42, Mavis Nakamba wa zaka 26 komanso Lista Nachamba wa zaka 38 ndipo ati onsewa anaponyedwa mchitorokosi cha polisi. Apolisi anangotsimikizira za anthu atatu amenewa ndi mlandu opweteka munthu omwe unachitika pa Lolemba pa July 13, 2026 pakati pa nthawi ya 11 hours ndi 12 hours kudera la Mulenda kuboma la Nakonde. Olankhulira kwa polisi Bambo Godfrey Chirabi anafotokoza kuti nkhani imeneyi inaperekedwa ku polisi ya Nakonde pa lachitatu ndi nthawi ya 17 hours ndi kamtsikana kazaka zakubadwa mzimayi wa zaka zakubadwa 23 okhala kudera la Ntindi yemwe akuti anapereka nkhani imeneyi kuti anapwetekedwa ndi azimayi kwanyera ngati anayi. Ndiyapowonjezera pa zimenezi ati anthu amenewa ati mwina kuwapatsanso mlandu okhudza kujambula zinthu ndi kutumiza pa mtokoma wa social media. Izi nkusemphana ndi malamulo a Cyber Crimes Act number 4 achaka za 2025. Ndiyakuti mtsikana ameneyi wazaka zakubadwa 23 yomwe dzina lake sinatchulidwe anapatsidwa lipoloti la ku chipatala ndipo anaperekedwa ku chipatala cha Nakonde Urban Health Center komwe anapita kukampima ndi kumpatsa thandizo. Achilawe afotokoza kuti nkhani imeneyi ilifufuzidwa pali pano ndi apolisi apempha kuti mpofunikira upewa khadwe limeneli la chiwawa popeza kuti sadzalekelera munthu wina aliyense ochita zimenezi. Kamwana kazaka zakubadwa zitatu kamwalira pangozi ya moto mnyumba kodi mudziwa. Kamwana kazaka zakubadwa zitatu kuchokera mkombonye la kalikiliki mumzinda uno wa Lusaka akuti kamwalira pambuyo pakupsa ndi moto pambuyo pangozi ya moto ya nyumba. Akuti amayi ya kamwana kameneka anayesa kuti apulumutse kamwanaka koma akuti analephera popeza kuti padali ana awiri ndipo anangokwaniritsa kupulumutsa kamwana kamiyezi yakubadwa ngati 11. Ndiye akuti kamwana kazaka zitatu Katumero Simangolwa kana mwalira pomwe akuti nyumba inabuka moto mkomboni wakalikiliki ndi nthawi ya 23 hours. Malinga ndi walankhulira kwa polisi Bambo Godfrey Chirabi amayi ake ya Tumero omwe ndi ali zaka zakubadwa 28 anali Shewo Simangolwa anakwaniritsa kupromotsa kamwana komwe kali ndi miyezi yokwanira ngati 11 ndipo analephera kupromotsa kamwana kamene kakena kazaka zitatu ndiyakuti anthu oyandikana nawo mwana chigonere ata anangowona utsi wakuda ukutuluka pamwamba pa nyumba ndipo atapita pabwalo kuti akaone zomwe zikuchitika anapesa kuti nyumba imeneyi ili pa moto ndi anthu komweko ati anathamangirako ndi chozimitsira moto koma kuti sanakwaniritse kupulumutsa tumero ngakhale kuti anakwaniritsa uzima moto umeneku basi kenaka anapeza kamwana kameneka kali mkati mwa nyumba imeneyi yakupsa apo nkuti kanapsa kwadzaoneni bambo chilaba anafotokoza kuti apolisi anapita kumalo amenewa ndipo ati anapeza kuti katundu unawonongeka mmoto umeneku ndiye thupi la kamwana kameneka inaperekedwa kusaini ku chipatala chachikulu cha University Teaching Hospital kuyembekeza kuti apime ndi kudziwa bwino tsimitsimi wonse apolisi ambofufuza za nkhani imeneyi njati ikupha wantchito wa zawa kuli mudziwa wantchito zaona pa zinyama zakuthengo akuti wamwalira pambuyo pogwidwa ndi njati omwe akuti wowa ankapita kuyendela nkhalango ya Lumimba Game Management Area mboma la Lumezi mkulu wa polisi kumawa kwa dziko libambo Robertson Mwemba anafotokoza kuti womwalirayo ndi Justin Phiri wa zaka 49 okhala kukamba ya chakolwa yemwe akuti anamwalira pomwepo pambuyo popwetekeka chironda chachikulu pamimba pomwe akuti njati imeneyi inamugwira bambo mwemba anafotokoza kuti bambo Phiri ati anagwidwa ndi njati imeneyi ndi nthawi ya 10:45 hours pa tsiku la mlungu kudera la kambombo mdera la mfumu mwanya bambo mwemba anafotokoza kuti mkulu ameneyu anali ndi anzake Grayson Zulu wa zaka 33 komanso William Ngona wa zaka 30 pomwe akuti njati imeneyi inatuluka kuchokera pa chile basi nkugwira akulu amenewa ndiyakuti anzake awiri anayesa ulasa mfuti mwamba kuti aopseze njati imeneyi koma kuti sizinagwire ntchito popeza kuti ankaopa kuti alase njati imeneyi popetsa kuti mwina angalase msawuyo ndiye gulu la polisi komanso asilikali ochokera ku chigawo choona pa zinyama zamthengo ata anapita kumalowa basi nanyamula thupi imeneyi yomwe inaperekedwa ku saini pa chipatala cha Mambwe District Hospital. Wansembe akhudzidwa ndi kavalidwe katsikana masiku ano kodi mudziwa. Wansembe wa chikatolika waonetsa kukhudzidwa ndi kavalidwe katsikana masiku ano makamaka tsikana achepere omwe akuti akuvala moonetsa thupi lawo. Ndiye kuti wansembo Augustin Mwewa yemwe apezeka ku archdiocese ya Kundola ati ndi wodabwa kuti kambiri atsikana omwe amakumana nawo m'malo osiyanasiyana amavala zovala zomwe zionetsa thupi maka m'malo mmene anthu safunika uonetsa iwo akuti khalidwe limeneli ndikupangitsanso kuti atsikana oterewa ati azipereka maesero ku anthu osiyanasiyana ndikavalidwe kawo kameneka kopanda ulemu ndiye kuti wansembe ameneyu ati mpofunikira kuti atsikana amenewa azitsatira mavalidwe aulemu molingana ndi mmene malemba amafotokozera popeza kuti dziko la Zambia ndi dziko la chikhirisitu komanso wansembe Mwewa ati ndiwokhudzidwa pa zinthu zosiyanasiyana za uchiwanda zomwe anthu amachita maka pofuna kuti akundike chumwa mwa msanga iwo ati khalidwe loteleli ati kusocheretsa anthu ambiri omwe amafuna ukundika chuma munjira osioneka bwino ndipo amatha kuchita zinthu zina zonse zoyipa kuti basi mpaka apeze chuma anthu okwiya athira petulo ndi kuyatsa mbala zoganiziridwa mboma la Katete kodi mudziwa. Mkulu wina wasaka zakubadwa 32 ati pali pano akuthatha ndi moyo pa chipatala cha St. Francis Mission Hospital mboma la Katete pambuyo pakuti anthu okwiya ati anamuthira mafuta a petulo ndi kumuyatsa. Ndiye kuti winanso mzake anatidzimulidwa kwa dzaoneni pambuyo pakuti amenewa anaganiziridwa kuti ankafuna uchita umbala. Iza kuti sinachitika ndi nthawi ya 20-30 hours ipa la mulungu kukombonera IBEX komwe akuti nkhani imene inapelekedwa ku polisi ya Katete patapita chabe mphindi zokwanira ngati 45. Mkulu wa polisi kumaa kwa dziko li Bambo Robertson Mwemba anafotokoza kuti anthu amenewa ndi Hassan Zulu wa zaka 32 komanso Gideon Soko wa zaka 29 onse awiri okhala mkombonera IBEX. Kuti Zulu anatenthedwa kumsana komanso ndi kudzanja ndiponso anamtema bala padiso ndi paphewa komanso anapwetekeka zironda za dzaoneni ndipo ati mkulu ameneyo anathiridwa petulo basi kenaka nkumuyatsa. Ndiye kuti Soko na Yenso anatidzimulidwa kwa dzaoneni ndi kumulasa ndi screwdriver. Malenga ndi ya polisi ali zimene zinachitika pomwe akuti oyendetsa njinga ya mtututu yemwe amachita madelivery Eliot Piri wa zaka 26 okhala kukombona IBEX ati anatengedwa ndi Zulu kuti ampereke kumalo ena omwena mowa. Amwemba anafotokoza kuti pomwe anafika pafupi ndi malo alendo ena akuti Piri anaona anthu ena kutsogolo omwe anali atanyamula screwdriver komanso kachola kumbuyo omwe akutinso anali ndi mipeni. Ndiyepo opa zimenezi ati iye anapempha mkulu ameneyo kuti ayambe watsika basi kenaka anadziwitsa anjinga zamithuthuthu anzake. Ndiye akuti anjinga zamithuthuthu amenewa anayitana anthu ena omwe akuti anafika gulu imeneyi ndipo akuti anapeza kuti Zulu pamodzi ndi Soko ndi winanso oganiziridwa yemwe akuti anathawa. Ndiyepo fufuza mchola cha Soko akuti anapeza screwdriver zophimbira pamaso komanso anapezanso t-shirt. Zimenezi akuti zinapangitsa kuti anthu amenewa ayambe uchita chipolowe basi nayambo tidzimula awiriwa akalibothira petulo Zulu basi kenaka nkumuyatsa. Ndiye kuti Soko anatidzimulidwa kwa dzaoneni pa nthawiyo. Ndiye kuti awiriwa kenaka anapelekedwa ku polisi ya Katete Stores komwe kuti anawapatsa ripoloti kuti apite kuchipatala. Malenga ndi Bambo Mwemba akuti Zulu akali mchipatala ndipo zinthu zikali poyipa pomwe kuti Soko anatulutsidwa basi nkulowetsedwa mchirokosi cha polisi. Apolisi ayambofufuza nkhani imeneyi komanso kuti agwire winanso oganiziridwa yemwe kuti pali pano walowa mang'alu. Mamfumu achichewa aletsa ulimi wa fodya komanso utentha malasha ndinso kugwiritsira ntchito kuidikira kodi mudziwa. Mamfumu achichewa kumawa akuti aletsa ulimi wa fodya wa Virginia madera onse achewa zomwa cholinga chake ati nkufuna kuti ateteze mitengo komanso kuthandiza pankhani yogwebana ndi kusintha kwa nyengo kumawa. Kuti zimenezi zinaperekedwa pa tsiku lachisanu pa 17 July 2026 ku nyumba ya chimfumu ya Chanje maka ndi anthu ochokera ku komako omwe kuti anatumidwa ndi Kalonga Gawaundi kuti mbofunikira kuti ulimi umenewu uletsedwe mdziko la Malawi, Mozambique ndi Zambia pakati pa chiwa. Ndiyepo lankhula pa msonkhano akuluakulu ochokera ku komako anafotokoza kuti mfundo zimenezi ati zinamangidwa ndipo zinavomerekezedwa ndi mamfumu achichewa onse miyezi iwiri yapita kumbuyoko pa msonkhano monachitika mboma la Katete ku Mkaika. Ndiye kulankhula malo kwa mamfumu onse amfumu Chanje anatsimikizira za nkhani imeneyi nati msonkhano wina udzachitika ndi mahedimeni pa tsiku la chitatu pa 22 July kuti akafotokoze bwino-bwino za nkhani imeneyi. Mfumu Chanje anafotokoza kuti mfundo zomwe zinamangidwa ati nkufuna kuletsa ulimi wa Fordia wa Virginia popeza kuti umaononga mitengo ndi nthaka. Iwonso ati nkhani yogwisira ntchito mawidikira kaya kuti mankhwala ogwisira ntchito kuphaudzu ati nawonso ufunika kuti zilekeke popeza kuti zimaononga nthaka. Iwafotokozanso kuti nkhani yotentha malasha nayonso akuti yaletsedwa. Iwati mʼmalo mwake anthu onse afunika kugwapo ubzala mitengo kuti aliyense agwepo pa nkhani yogwebana ndi kusintha kwa nyengo. Mwambo wa malayira wakunda udzachitika pa tsiku la August 8 saka chino kodi mudziva. Mwambo wakunda wa malayira mumakhalako chaka chilichonse mu mwezi August watsimikizireka kuti chaka chino uliko ndipo kuti mwambo umenewu udzachitikira kuja ku mambwe pa tsiku la August 8, 2026. Ndinakhala ndimpata wokambirana ndi akumpando mbungwe lokonza za mwambo umenewu komanso omwe ali ku nkhani zofalitsa bambo Joseph Ngoma ndinso bambo Simon Katimba. Ndiyentientimve mmene tinakambitsirana.
1: Zikomo bambebe malayira yakuti ise akunda tonzankana ma problems na nyama muziva ise kwa sukura ndiyo kamene kuli South Rwanga National Park. So nyama zezo zifuta maningi tuzo kangi waenda kuminda tuzo kangi waenda manzi bati mafumu yasu banagani za kuti tenti bwele pamozi tipaye chirombo chirombo chanecha zo tufusa maningi eze nkaramu pameti nabaya nkaramu kwezo kukondwela maningi ndiye pamene malayira yanayamba. Malayira yanakuti tapaya chirombo chira ise wakunda takala free celebration yo paya chirombo chira ndiye malayira lena kwaso ndiye malayira.
0: Chabwino angoma mwina paliso ndemanga ndiye kusangala kwa kunda kumeneko
2: and mkonzi zonadi kuti malayira ndiye mchizungu kwamba ni victory mwamini wakambira kudara wa chairman kuja kumalambo ife nkaranga takunda tikara pamozi na nyama tarukara pamozi na nyama pamene pamene makolo athu kapena pamene mfumu yathu yaikulu senior chief mambwe anabwera na banja yose yakunda akunda ali na vuto na nyama makamaka nkaramu ndiponso pamene tinagonjesa nkaramu zamezi nali kupaya makamaka azimai na vana pamene ali kuenda kutunga mazi kapena nkuni titagonjesa chirombo kapena nkaramu ndi kunali kubadwa kwa malayira. So malayira ni chisangalalo kuti ife manji takala omasuka kuchirombo chame chinali kudya vana kapena azimai makamaka.
0: Tsopano mwatipatsa mbiri ya malayira ndiye mwina timve tsopano kuti ndi nzotani zomwe zimachitika pa nthawi imeneyi.
1: Malayira amene akambira wangoma it's a victory celebration timachita celebrate kupaya chirombo chira but sitio tiapo tiala kozi mamfumu yasu timachosa kupalasi pachitatu so malayira yamayamba pachitatu pamene titenga asinya sifu nsefu kubachosa kupalasi paka paluvaneni pala then pachibelo ndiye pamene kukala celebration celebration yonse akunda wa muziko ya Zambia are invited malayira yachino chaka yazankala pa 8 August pamene pala paluvaneni. So onse akunda ali muno mu Zambia amene akutumvelera pano are invited pa 8 August ndiye day ya malayira
2: zikomo kwambiri monjeza tiri osangalala ndiponso tipempa onse amene ali mtundu wakunda ndiponso even mitundu inanso niyo masuka kuti ya tikasangalale pamozi ni mtundu umozi wamene timasangala kumankhala kuvina kumankhala kuimba kuliso mitundu ina monga anzatu ayao wa kumalawi ama bweranso timabwera na mamfumu makamaka mwina kumalawi kuja na onso ama bwera. So tita na aliense mamina wakambira kudara Simon Katimba mamina ya chama ni watu wa malayira kuti tifanika kuti tikale osangalala pali siku ya 8 August 2026 ife mkalanga ta komiti yamene yanganira malaira tirokonzeka ndiponso tirokondwera pamene tisangala pamodzi na mafumu yathu yonse ya chikunda
0: ombera nonti nkhani imene itafika mwapeto kwa zomwe tinakonza mprogramu yathu pa tsiku la lero moyemererako mwemba pa makina inali na opsa mbebe ndingoti mulungu akulalitseni

Mandela ku programu ya kodi mudziwa kuchokera kuno ku nyumba ya WRC Kulusaka mukacherenso sabato la mawa pa tsiku ndi pa nthawi yomweyi pomwe mudzamva nkhani zina za mkati mwa dziko la Zambia ndi za kumakwena.

0: Tsopano, Radio Mosambiki, ikupasilani programu ya Afrika Sabata ino.
1: Ndilandireni ndi manja konse kwina kuti konseko kumene muli tadza ndi Afrika Sabata ino, ndipo muli ndine Bright Sonjera. Mtsogoleri wa dziko la Mosambiki Daniel Shapo waneneratu kuti atsungwana usiyana-siyana komanso ana a dziko la Mosambiki achita zotheka cholinga choti anthu onse akhale wokondwa komanso ndi kusangalala ndi ulamuliro wake. Mtsogoleri wa dziko linoyu amatero pakuyankha ku nyumba ya malamulo mafunso omwe anafunsa kwa sungwana a ku nyumba ya malamulo ya ana omwe amamaliza dziko la dzulo. Mwazina poyankha apo mafunso ena anati pali zipatala zina zomwe zikupezeka makuka kapena kuti mabairo osiyana-siyana ndi kumidzi kumene mankhwala kulibe koma nkofunikira kuti kumeneko kanakhala mankhwala kambaka kuti zipatala za private kulibe kumeneko zomwe anthu ena ndi osauka maka ana ambiri amene amafuna mankhwala koma sakhoza kupeza mankhwalawo pachifukwa chakusauka. Pachifukwa chimenechi mtsogoleri wa dziko la Mosambiki ati achita zotheka pofuna kuti zipatala zonse zikhale za ukhondo komanso ndi kuonetsetsa kuti kupezeka mankhwala kumeneko ndiponso ikhale njira imodzi yomwe ingathandize pofuna kuti chitukuko chipite patsogolo. Palibe kumene chitukuko chikhoza kupita patsogolo ngati achinyamata komanso umoyo wa ana si wosamalika, anatero mtsogoleri wa dziko la Mosambiki Daniel Sharp pakuyankhapo kwa atsungwana ena omwe akufunitsitsa kwatunthu kuti akanafika ku chigawo cha Niyasa wakacheza ndi ana. Mtsogoleriyu wanena kuti ganizoli ndi labwino koma anafika ku chigawo cha Niyasa ndiponso akuchita zotheka ndi cholinga choti pasakhalepo ulendo wina omwe akhozanso kucheza ndi ana ndi kumva madandaulo awo komanso ndi zina zomwe amafuna kuti zichitike pakufuna kuti moyo wawo uyende bwino. Mtsogoleri wa dziko linoyo pakumaliza anati ndikufunikira kwambiri kuti chitukuko komanso ntendere upitirire pachifukwa chimenechi boma lake likuchita zotheka pafuna kuthandizira kuti chitukuko chimenechi komanso ntendere zonse ziziyenda bwino komanso zigwire bwino ntchito ndipo anthu onse ndiwofunika kuti athandizirepo pa ntchito ina iliyonse. Pamwana wina yemwe anafunsa pa nkhani ya ndrama zimene amayendetsera nyumba ya malamulo ya ana mdziko muno kunena kuti mwana wina aliyense adamukirako padera-dera ndrama yokwanira 70 medikashi umwa kuti ndiyo chepa kwambiri. Mtsogoleriyo anayankha kuti zonse zimafuna ndalama komanso othandizira kuti ndalama zipezeke mwazina kuti ndondomeko ya nyumba ya malamulo ya ana adzaona ndondomeko zadzachuma ndi kuona kuti kuti angapange motani koma cholinga cha mtsogoleriyo anati nchofuna kupereka ndalama zochuluka ku madepartment ana komanso kuthandizira ana pa ufulu wawo ndi zina. Kunkhani ya ufulu anati wina aliyense komanso kumene anthu akukhala ana akukhala ayeneranso kuonetsetsa kuti kuli ufulu wa ana ngati njira imodzi yomwe angathandizire ana popitisa patsogolo luso losiyana-siyana. Mtsogoleri wa dziko la Mosambiki komanso mtsogoleri wa dziko la Zimbabwe Emmerson Mnangagwa amenewa ndi anthu amene aponyako mwala wa maziko pakufuna kuti apange zonse zotheka pipeline yomwe ingathandize kunyamulako mafuta kuchokerako ku doko la Beira popita mpakanatu ku Zimbabwe ndipo maiko ena a Mosadeki adzakhala osangalala komanso adzakhala akupindula kudzera ndi pipeline imeneyi yomwe maziko ake awayala mtsabarayi ndipo anati izi zidzathandiza kwatunthu pofunitsitsa kuti anthu osiyana-siyana komanso maiko amene akuchitira kumbali Mosadeki akhalepo ndi pipeline imeneyi zomwenso zidzathandiza dziko la Zambia ndi maiko ena oyandikana nawo. Pakali pano mtsogoleri wa dziko la Mosambiki anati ichi nchitukuko chomwe chizayenda madera osiyana-siyana komanso padzakhala popanda mafuto akunyamula mafuta kuchokera ku doko la Beira kapena kuti doko la Nakala pakuyenda magalimoto kukafika maiko ena kudzakhala mavuto ochuluka koma panopwa kuti ndi pipeline imeneyi zathandiza kwambiri popopa mafuta kuchokera dziko la Mosambiki kupitisa ku maiko ena. Njanje yomwe kuthandiza kwambiri yanakala kukafika mpaka ku Zambia ndi madera ena akuti zimenezi zithandiza kwambiri pochepesa mavuto omwe amakumana nawo anthu osiyana-siyana munganso maiko omwe ayandikana ndi dziko la Mosambiki.

0: Iyi ndi njira imodzi imene ati achepetserako mavuto omwe amakumana nawo pakunyamula katundu osiyana-siyana uchokera kumadoko osiyana. Dziko la Mosambiki lili ndi doko lalikulu kwambiri komanso lodalirika la Nacala komwe amanyamula katundu osiyana-siyana kumapitisa kumayiko akunja. South Africa. Pakali pano ku dziko la South Africa ati yakwimisa chitetezo madera ena a KwaZulu-Natal komanso ndi Maritzburg. Kumeneku kuli chipolowe za zinthu zomwe sizikudziwika mpaka pakali pano malinganapo ndi akuluakulu a polisi anati anthu akungochita chisawawa posalemekeza ufulu wa anthu ena pomakachita makamaka zionesero komanso angakhale ndi kusamusa anthu ena amene asalira nkumakhala kumadera amenewa. Posichidwa pagulu lomwe likuchitirapo nkhanza anthu ena kumeneko ochokera kumayiko akunja adalengeza kuti padali vuto lomwe anali nalo makamaka ili ndi vuto loonesetsa kuti anthu onse akunja ayenera kuchoka otati kukakamira ku dziko la South Africa. Iwati mphawi wakusowa kwa ntchito komanso ntchito zina zikumakhala zopweka kwambiri kukakhala anthu akunja omwe amangovomera ndrama ina iliyonse poigwitisa ku ntchito ndiponso kumapanga zinthu zosiyana-siyana ndipo ati kuchoka kwa anthu kudzakhala kwabwino kuthandizira kwa anthu ena osiyana-siyana kuti ntchito yonse iziyenda bwino ndipo pano akuchita zotheka pakufuna kuthana ndi mavuto amenewa. Nigeria. Anthu omwe akukhala kumpoto kwa dziko la Nigeria ati zigawenga zomwe zimasoyesa mtendere Boko Haram komanso ndi anthu ena akusafuna kwabwino akupitilizabe kumachita misokonezo kumeneko. Mtsogoleri wa dziko la Nigeria anati Nigeria kutukuka kumene kotelo dziko lomwe likutukuka pamakhalapo anthu ena ankhanza omwe amachitira mtopola boma ndipo pano ati achita zotheka pokhwimisa chitetezo kwa magulu azigawenga omwe akhala kusokoneza komanso kumenya azimayi ndi wana zomwe sizili bwino ayi ndipo pakali pano kuneneratu kuti izizi ndi zinthu zovuta ndipo sikufunika mpang'onong'ono pomwe kuti zipitilire. Mulembi wa chipani chola mulila dziko la Malawi DPP Amukito alembapo chikalata chochokera makamaka uchipanichi kudzudzula sipiko wa nyumba ya malamulo Asamia iwa kudzudzulidwa malinganapo ndi ma statement omwe akumapereka nthawi ndi nthawi. Ku Malawi akunaliso kuweluza mulandu makamaka wokudzanapo ndi bero ya Anamiwa imwenso akunena kuti yeyi amaukirako boma malinganapo ndi zoyankhulara zake zomwe amanena kuti mtsogoleri wa dzikolo wakula ndiponso ulamuliro ukhoza kupita m'manja mwa vice president ndipo pano mipungwepungwe idakalipo madera ndi padera pachifukwa cha zimenezi pamene atsogoleri osiyana-siyana akuneneratu kuti kulimbana-limbana mzipani sizoyamba pano koma zidayamba pakale ndi vice president. Pamene kumbali inaku dziko lomwelo la Malawi ali mkuchitabe kafukufuku wa mene ndege inagwera pa 10 June mchaka cha 2024. Ndegeyi inapa wachiwiri kwa mtsogoleri wa dzikolo a Saulos Chilima ndipo pakali pano anthu akunena kuti izi ngati osayika nyumba ya malamulo ndi kukambirana kuyikako ngati lamulo ngokuti pazakhala mavuto obe kwa vice president. Mdziko la Malawi kulibe nduna yayikulu koma amapereka udindo umenewu ku vice president yemwe amayenda limodzi ndi mtsogoleri ndipo akamamuvotera ndi kuti avoteranso vice president koma izi chifukwa choti zilibe nyumba ya malamulo kukhala ngati lamulo zikupangisa kuti wonse ma vice president omwe akhala ku dziko la Malawi akhalanso akuvutika kwambiri mu nkhani zosiyana-siyana. Nkhani yoyamba ndi yakuti adavutikako akasi muchulumba yemwenso anali vice president ena amene adavutika ndi makamaka kuchitirako chitsonzo ndi zina Joyce Banda yemwenso analamulira dzikolo kenaka Saulos Chilima komanso izi zimachitika ati ndi mamembala akuchipani. Pakadali pano anati akuluakulu azipani ayenera kudeka komanso ndi kuonetsetsa kuti anthu adziko amafuna chitukuko osati kuyambana-yambana. dziko lomwero la Malawi atokoza ntsogoleri ya Peter Mutharika kampaka ntchito ya ikulu yomwe akuchita malinganapo ndi kuti iyeyo asankhidwa ngati mmodzi yemwe akuweza chuma cha dzikolo chitafika chapansi pansi komanso mmodzi yemwe adzipereka pakusayenda yenda pakufuna kuti ndrama zimene zimaonongeka zizipitirirapitirirabe kukhala ku dzikolo. Chadi, magulu ena azigawenga ku Chadi akuwonongapo katundu osiyana-siyana komanso kuwononga ma ofisi a boma. Pakali pano akuneneratu kuti nchitidwewu ukufalafalabe madera osiyana-siyana zimene akufunitsitsa kuti pakanakhala ndondomeko ina yapadera yofuna kuti atese mwamavuto amenewa. Ndipo pano akuneneratu kuti asogoleri a dzikolo ali odabwa kambaka kuchuluka ka uchigawenga. Sudan. Ku South Sudan komwe kuli mitopola kwambiri pakati pa magulu osiyana-siyana panali kuthira nako moto kumapeto kwa mwezi umene wapitawo afotokoza motero akulu-akulu aboma kumeneko pamene akuti zigawenga komanso ndi anthu wamba anali ndithu nkumenyana kumeneko ena mwaiwa kuti anthu wamamenyana pachifukwa chakuonetsetsa kufuna kuti akhalepo makamaka nchiya mkulo chawo kukhala champhamvu komanso ndi zitukuko pachifukwa chimenechi kumenyana konse kwatha ndipo anthuwa akukhala mwa abata ndi mtendere pakali pano chifukwa cha boma kuthandizirapo kuthana ndi kumenyana komwe kumachitikanso ndi magulu ena omwe akupezeka kumadera osiyana-siyana kumeneko. Malinganapo ndi mmene ziliri mpakuti nyumba zowulusa mawu kudera limeneri zinali zakugwirako ntchito mwakanthawi ndipo pakadali pano kuti zinthu zabwerera mchimake. Ku Sudan ndi kumene kuli umphawi wadzaoneni maka ku South Sudan kumene kuli magulu osiyana-siyana wina aliyense amafuna kuti gulu lawo likhale lodziwika bwino kotero kumakhala kuyambana nthawi ina iliyonse. Kumeneko anthu pakali pano ali mkudandaula ochuluka kambaka kuti amagwitsa kunchito ndalama yosachiperako makamaka half dollar ndipo ena ngakhale ndi dollar sikwanira chakudya chakumeneko ndi mapira ndipo anthu ambiri amadya basi zinthu zosakhala ngati sima chifukwa chakuti kumeneko sakolola kwambiri chimanga chochuluka ndiponso zaulimi zili mbuyo ambiri mwaiwo amalimira akozi kwanje m'malo mwa makasu chokhala osati choyima mmene akuchitira mayiko ena amu Africa. Pakadali pano kumeneko ati ana achichepere amakhalako ndi mfuti akamakapanga ziweto zawo makamakatu izi ndi ziweto monga ng'ombe ndi zina zimene akulu-akulu oyang'ana za ufulu kunena kuti kumeneko nkulakwa kuti ana achichepere azaka 13-14 azigwirako mfuti. Timalize ndi kuti chionetsero cha malonda cha dziko la Mosambiki chomwe chikuchitikira munzinda wa Maputo ku Rekaka ndiponso ndi kutauni yaikulu komwe ayitana zikhwaya zochokera kunja kwa dziko la Mosambiki. Musabatawi kwapezekako uthenga wabwino kwambiri kotero kuti mtsogoleri wa dziko la Mosambiki Daniel Chapo pakuyenderapo komanso benchi ya Radio Mosambiki alonjeza kuti achita zotheka kuti waire chimeneyi ifalise uthenga dziko lonse la Mosambiki ndiponso boma lili ndi chidwi chofuna kuyithandizira waire siyi. Mwazina delegation yochokera ku Niasa ikuonesa luso lawo komanso ndi mmene ntchito zilili mchigawo cha Niasa ndipo akukopa zikhwaya ncholinga choti azayambise mafakitari azakudya mchigawochi cholinga choti anthu apeze mwayi wantchito komanso ndi kuti zinthu zimene amagula kuchokera kutali zizigulidwa mchigawochi kambaka kuti chigawochi chidasankhidwa kukhala kunkhokwe kwa zakudya ndipo kukhala kunkhokwe kwa zakudya nkhokwe ya zaulimi izi zikusonyeza kuti ndi chitukuko china chapadera. Ndipo delegation yomwe akusogolera Silver Livoni komanso ndi mtsogoleri wa chigawo chimenechi Governor la Judite Masenjere ati delegation yawo ipindulako kwambiri maka muzochita yachitika ku Fasin munzinda wa Maputo. Okondedwa omvera, izi ndi nkhani zomwe tinali nazo mu Africa sabata ino. Kupasilani ndi kwa ine Bright Sonjera ndatokoza Adolf Sadik pamakina apa mwakumanos zikom.
1: Iyo inalindime ya Afrika Sabataino. Afrika Sabataino ndi program yomwe timakupatsirani lachisano masabata onse.
2: Tikatere takwangula zonse zomwe tinadzanazo ndimemene ya ngwirizano pakati pa zigawo za Tete ndi Eniasa kuno ku Tete. Pa microphone munali ndine Alberto Langitone koma waongolera zonse tupa makina pa ndi Graciano Florentino Kujeri omwe kumeneko ku chigawo cha Niasa kunali Pinto Katawa mu studio ndi Julius Ndala pa makina pa. Nai watu tingo tibwanji tidzakhale lenso limodzi tsiku lina mbuya kalola mwakomanonse salani zikomo.

0: Kumanilo Wai Rapari.
1: Boa noite. O governo de Moçambique o comichanjuru cui quanto emilhão e mojano emilhão tanu medical vira vratelia mpango unu ha mawani uyola mwaka welfu pilinu wa miakishirina sita ukale njuru kuwa fidal. Ilusi tanu jomasi orera utumiria chiotukulia ni uvahiria ana mawana nukala ibairo shui by study opema uno ukab delgado wumpa nkumarisa chile njuru kuopwa ha emilhão elfu tanu wa medical alaka utumiri atu opwa ha elfu tanu anukala wonjo koyole. Ihapari chela po chokope la wovira miaka miloko mchese na mitano na miraru. Iguverni wa Tanzania ihanja opachariha wapokeriha mayo wana ya nane ikoto ya natropa ya Idi Amini. Ngholele atupele ilapo yo Tanzania. Ya pwikanle ihapari chulu pale chinghole la nkumane lokulelo. Wote nkachi ya neokumihira ni mi Nasra Darf umakinani Makungal Junior. Karipo wikulela ngore ra nkumane lo kuhapari. Ilelo, ichuma mahuku majese mweri wa Setembro mwaka wa 2026. Atu opiraka elfu nloko moja na tanu nararu ya kune makacha miho opa nkele ikoto ya nanyata. Idishiriti yo mwemba wampula inaopopiha wavola itala mwaha wuhiruwelia icholia wunkupiti woli miya mwaka ukumwechana ni uyola mwaka Janeti Ordensio ni halichotene.
2: Mwatelo watu ikonto mlokoni itana taru ama wani meme mwaka meilwe ni atakali edistritu yo memba wampula. Anihole la etala mwaha waipura etu matamaya mwaka wa 2025-2026. Anihimwa anama wani ama wani wa ipostu administrativu wa mazua ushipeni ni oluriu ya changwe miya hasa atakali mweri wa Setembro ni Oituburu mwaisana. Kutikelaka mawanyea mwiru wa Fevereiru ni Marsu wa mitano. Mushatoro omemba Manuel Cintura, emerende ohipura etu, matamaya anamawani ya la. Oniri ha otoi waka eyolia, ohimia we no tika amusene ya la, kayarino okati huo wala.
3: Muita gente regressou para zonas de origem. Agora estamos a deparar-nos com um problema de insuficiência de alimentos.
2: Atu anjene atigela mawanyeya. Mohamulu paleva otoelaka eoya. Banjene opostu administrativo o shipene. Atu ya atinke otanathanaru. Waha piereria ya wala. Ola maha ni holelahu. Mahawi atu aikulutu sinjene. Ya nakela esako emosa. Ye pepa ya nakuo ne esako emosa ya musoro. Amusi atanararu anika lavatokoni ni kayono wakuta mweri yake la amusi amosa mosaru hoye
3: recipia por exemplo 25 kg de farinha 25 kg de arroz um agregado acima de 8 pessoas para vir receber e não era todos os meses as mesmas pessoas
2: amusi ala ahimya we mukalelo wotikela ntoko ya roya akalaga mohamulu pale otoiwaka eyoya okati mosa yake la ya opanyeneka atumihaka mirelo sasa yoya. No shasha imata saya.
1: Asanti Janeti Ordensio ni hali jahi majera ato piraka elfu nloko moja na taunararu ya kune makacha miho opangele ikoto ya nanyata umwemba wampula inaopopiha wafula itala mwaha wuhiruweria ichiolia wongupiti ufinre. Uthipia kaja vinjene woprapara inokuma unangu mpaka umajeji distriti osanga uniasa inarikarikiha uvira atu nimirintijaya Januari Eduardo.
4: Unana ranshirili musewe unkuma unango mpaka umajeje edistritu ya Osanga nino provinsi Oniasa unawi hira mishankiho sowe telena atuni tu mpanta uli wa e provinsi Oniasa. Nana nova vatu anivariha miteko sowa kusha atu mkaroni ukumela ulishinga mpaka umajeje anliva msuruku onipira dojmili metikash etu entanyira mishankiho watu anivariha miteko sohi anahiena mpanta uli wa e provinsi Oniasa. Atu opa ha 3,000 anikala eboma ekani o majeje e distritu ya Osanga, vanana nova, antimakela ilapo yo Tanzania, otuma ikani kani ni to orowa upanya makavihero uchipatala. Mutukwene a eboma ekani o majeje, daimoni asani daimoni, o hima wira, ta hivari hiwe miteko osore hiriwa msewe ola, unkuma wijinga mpaka mpanta uli wa provinsi Oniasa, va eita enroa sinkele wanchere ya mishanki hon mpanta ule.
5: Ema etrada.
4: Nana nova umajeje nrini mahosho, mana ya mhawo naranshirili msewe, okuma unango mpaka nrahu. Nana Nova atuya tunaka makavi hero a uchipatala androwa o Tanzania mpaka manakusianti itu antuma o Tanzania tivo itu nonrahu sinkala sowela mutenko yari masu a daimoni asani daimoni muholili a eboma ikani o majeje e distritu ya Osanga anleli hireka onlaranshili msewe unkuma unango mpaka o segundo congresso va msewe onipraha ikomoso praha nkile ni mosa ni miloko mitano. Asito kwenye aniweha Mikhailo sa msewe e provincia oniasa. Ahima kwira, ankila ovarla msuruku onipira 400 milioni ametikansh. Warehira msewe mitano na mosa sa e provincia oniasa mpaka ola onkuma unango mpaka omajeje. Januari Eduardo okumela oniasa.
1: Utipia kaja venjeni prapara inokuma unango mpaka umajeje dhishiriti Osanga ya provinsi ya Uniasa inarikariki hao vira atu ni mirintijaya. Ihapari yorera ikale yovaheria ilusi tano chomasi orera utumiria anamawane anokala ibairu yoshiwi by study opemba uno ukab delgado. Grasinda Mashura.
0: Atu ovika na 1007 obairu yoshiwi by study opemba uno ukab delgado. Aopachari utumiri masi owaria ina watu kulia na nyuku neche senteko na ilusi tanu jova hera masi. Wamarusalia nsurupu 1500 wametikal ilusi chile chitekie ni Vela International School uwira ana mawani obairu ile akale ni masi. Olumacheka ukati watu kulia ilusi Mahomedi Baziliki na uhaweha iprojeto chovila International School ende ina uprojetu yumasi chihokawe ya ilusi sitina na kenta nchoko ula wachulu wela pweho. Nene mwaka uelfu pili nwa miaka shirini iprojetu iho yovahira masi inovara nteko maporo ohya na hiyana olapunuhu nchoko wachulu wa Mosambiki iprovinsa yoniasa unampula ni inacho ukabu delgado komiteko chene iprojetu iho ihoteka ni uva ilusi sitira na kenta jova hera masi mchoko wachulu wela pweho. Wanumuru unno kanakala pasi wakila mama va kanwala tu uchisa milanje chinchi chowe teta avya vyaka masi ala masi alava ana wihera wira tachela ukume wachiraka anamawani oshui bayende ina uva heria ilusi chomasi jina hala wukulia itafauti cha kunaya mpanta wumasi.
6: Ni hoshukuru, alhamdulillah. Mashinari kutraivan wa honi welo wa kiviru ni hoshukuru.
7: Agradecemos pelas fontes de ayer, recibemos hoje. Vamos usar a água que teremos a oportunidade de
8: kila bairi jizi kufika maji, wapate kunywa na kuwa.
0: Ucho, amara governador Okab Delgado, Edina Tawabo, hopereria, anamawani obari yoshuiba, utumiri sana ilusi chile.
9: Vou deixar apelo à nossa comunidade.
0: Waira moluma ana mawani. Wira atumiri sana masi. Wachiraka wira ilusi chiyo. Chirwe uholo. Chipiche nuka nyuacha. Ila ilusi lava ya winyo. Masi alava awinyo. Opavela utumiri ana mawani ovavava. Yari molumala. Aedina Tawabo, amwara governador Okab Delgado, olumachaka nani ukunechi sena, ukati, wachukulia ilusi tanu chomasi, ibaru yoshuiba, isi dadiva pempa Okab Delgado.
1: Ilusi tano chomasi orera utumiria na mawana nokala ibari oshui by study wapema uno Okab Delgado woku manjana ni huku neche senteku wasumana anira atumiri kimasi orera waraya atwene opaha 1007. Etaya inolamulia ujueleli ya toko ihana na ijaira wajiri hauruweria ijolia wohiwana makacha miho wonteko wolimia. Amilcar da Concessão. E provincia yo wampula impafela unjerha maruerio ojolia wongkupite wumaka wukumahiyo. Ihali jotene ne mwaparaka onteko jildu makina wokuma urikaja e provincia yo umaputu mapuro ontonya ngako.
10: E provincia yo wampula enipafela unjeria matala olima urumeleka inyakonya. Wa edisiritu sotene wamukipito olima mutano oroa mahiyo. Kuirula ka unjeria muruerio wa mata mkulu tuyuli. sisa vaniphelo ire wakhuta e district wa isemile kumbini ntharu se provincia irinaya ikhalane mathala otukihiwene nave olimwa urumeliwa ikaruma iyesa inyakhonya kwanipieria ikitare hata ishavo emia emosa nirilowaliwa mirelo iyesolia ni samuhaku olavulaka ofasin no marakweni maholela amukhoni uhirimitiko solima omwala na miteko solima notata ihopa wampula armeni marikowa ohime wera muthokelo yola woopaceriwa mudistritu thanna mosa se provinciele
11: estamos com desafios, a mecanização tem que ser, é uma certeza, está a acontecer. Para esta primeira fase, estamos a falar de Nacaroa, Liupo, Moecate. Agora estamos em Lalaua, neste momento, na Calavenha. E sentimos que estes são aqueles distritos que precisam de respondermos urgentemente.
10: Nini Romela Weira Rio, no Roa, Oronhela Oholo, Mucaluene Yola, Nerla Gulibira Miteko Solima, Rumelaka, Igaruma Ntoko Nyakonya. No Pateria, Mutistritu Kamosa Kamosa, Ntoko Liupo, nawe uhia tovu ola lawa na parma kina kwene. Mtova ni mpewe lawi ndipiheri ohaya muhaku wakanliha owunjeri yaka mtoke la huyo wo otuna olipiheri yaka olima ni muruweri.
11: Estamos com desafios de preparação dessas áreas para darmos o pontapé de saída na campanha 2026-2027.
10: Yare maswawe maholela amiteko solima omwala na miteko solima na otata ihopa wampula armeni marikowa olavulaka mrelo ornaya wakuvela olima wumela ikaruma ntoko inya kwenye mudistritu sotene wakanliaya uli piheria muruwerio waipio mwone ole wota mulaponi mwahu. Ekumelo opoma ekani yo marakweni watatara merafasi jeldo makina.
12: Watela wana shikola nsoma ichikola cho primaria ni cho sekundaria idistritu yo mwemba uniasa nrita wosumia. Una unlela uteka teka cheria isala chikina kucho chikola wira na chikola huvele usomela mapurumana. Maria Fazenda.
13: Aminteko aniwehera sa osoma o distritu yo mwembe oniasa no. Anipavela isala inyoa niso piera mloko ni itani taro. Wi ya kulele machelo anashikola yao anasasa osomi muishikola sa primaria ni sekundaria. Isala senese yo. Sininto sinapanihira anashikola anepiera 810 ma iskola sekundaria ya Vavila sede ni basika yo Ligogolo ni so primaria yo Lutwezi oshua njota ni Mtamila mapurene yao aniusera yamo anashikola opaha miloko mitana mosa ni vavanlehe riwaya ni amloko wa osoma ri anashikola miloko misheshe nuwa atano. Ehali elaliwe ni namwe melela ehike ya mtoko eno herasa osoma o distritu yomwembe Enrique Zakimu inrewi o distritu yo siriwowo ishikola miloko mili nuataro maseyo so primaria basica ni secundaria siyemvento owi nahuserilamo anashikola ni lepiha bakuta eyaka.
14: Uma sa
13: hiyo no rereliwa ndinono eshikola emosaru ndiki esala yopumwa yeyo empanyane ya onditi weiwo ikumelenlewo maha wawira imusi silimaka sohake lana simakani puro varinto wokulea ohelelawo esala wi ina userelawo ashina manene yawo ohima wira ishikola hiyo nrahuno sotene si risa otekua ni ikaruma solipa wawira. Ishikola senese yo ikina kusatekua ni amyala no seye sinrua si variheka miteko saya edishiritu yela si panihira kato samrerlo wa imosi. Nera hunto hiyo norere liwa. Yaha kande yeyo yopoma esala imosa.
14: Tutelada pela shikola primaria denditi.
13: Masunta pulela hon, ta mosa ashito kwenye a osoma wa distritu yomwembe oniasa no Enrique Zakimu. Andeli hiraka wisi nipaveliwa o isala sikina wisi ajererane sikanle. O distritu yomwembe ilipihale mutano va anashikola opira 8,500 maya o 4,010 eri asitiana. Ukumelela oniasa Maria Fazenda.
12: Athiana onkufi amvarante ko wipanya misruko ya chiri haka wika lehera makalelo ni wunjerang hako uomawani. Gracinda Masura.
0: Ukabu Delgado, Athiana akina kwa nukala, imawani yonatu kudistriti onkufi, anuvarante ko wopanka ipopansa mana ya wira osunka nsuruku wawachara kavaholo wira ikaliherache mawanya ya. Carolina Alide, ntiana mocha, olumachilani radi Mosambiki, isidadiva pempa enre, wachenyo mitekonyo, avo atiana kumi, nalupana kumi na mocha, otene ala, anavya vya manana umakalilo, wawancha upanka ipopansa, wopachira, waribu iwanana ni utunelana wakurumisha iyo mitekonyo. Nsuru kuka anotokola pasi, anokala ni kadernu, yowantika, yoi machira, nsuru ku ule, unukumi haya.
15: Kena apopari, mpopansani, niriatia na deji asilo buwana onzi. Wari uiwanana wimungu utukumana, wira basi kwa kantue ni popari, ni manani heko ntuihila, maana nawa anave kwa we nari hakacha kaninchukwe la chilehu, baneyo kwa we ni manani heko sunkiha. Epopanse yo nerine kofirikasa, yotu kia ni kati ya tucha ya mwe ni paratho wa ni kofu koja ya chinkala pili. Opopari kata ntuchuwa la mwe chikumi halenye, nuva hiye kateru ni chihuwa ntika wera nuholu ngiru wekini mwapopari ya kama chuhu weleki nsuru kupopanri nyumu.
0: Bwana irana wakurumicha, atiana akinaku, wavara nteko, wawe herra pasi asiwa nuwaya.
15: Nunyale wawe henra lopwa na nithela, ni nkalo sofirirene, kamana kahima huku minche aniva hayetu, vanu mpaka upuwela, opanka kilinyu, opelu mweta na koso, wira aniso koreriki. Ni mawaka vansuru kumpanya nyunghileke wotani, nsomeke nruku opelu ropo pansa nupopari. Ni huku ni nruwa nyuposa nsuru kuinyu. Munro wira masitimia ano kanyangu wacha mwa wakoda. Kamana wikumako wano ni hiya mwana. Ohana olile hasana sana. Wakumakano wako wano. Ohano mwi hana sana sana mpanyo. Mwamteli ya vasitiana kwaka. Wira wanuwaka nteku wa wavara akula wawona. Kachaliaka pula. Onkale tu yorera. Yowi wanana mpano kala sana nasi wanui.
0: Yari maulumala. Akarolina Alide. Ntiana mocha anuvara nteku upo pansa. Imawani yonatuku distriti yonkufi, uno uka Abdelgado.
12: Ni mtakamelo kumoni nkumanilo kuhapari ilelo ichuma mahukumachise mweru wa setembru mwako ilfupili nuwa yaka shirini na sita. Ihapari jela pocho kopela. Uofira miaka miloko michise na tanu na miraru. Iguverni wa Tanzania ihancha upacheri hawapo kiria mijuru kuma yowa na yanane koto yana tropa ya Idi Amini. Mholeli atupele ilapu yo Tanzania, Munter Bonifasi.
16: Wivirelene iyaka mileko misheshe owa ikanararu. Kuvernu a ilapu yo Tanzania osu ilihawi anahala opachira muteko wa wali va ati ya wane ekoto ni anatropa Idi Amin ari presidenta ilapu ya Uganda atunaka waka mela ilapu yo Tanzania. Muiyaka sa 1978 mpaka 1979 yavolewa mwelapo ya Tanzania anatropa ailapo ya Uganda eholeliwa kani Idi Amin ala ya wakamendle e province ya Okagera eriki erimu elapo ya Uganda atropa o Tanzania ekaviheriwa kani ilapo sa Mosambiki, Angola, Ethiopia ni Zambia vamosa nekuru na atu ya atawile muelapo ya Uganda yangu na Idi Amin ni ehokoloshira e provincia ya Okagera o Tanzania. Ministro upachira elapo ya o Tanzania alalengesa upachira olivia atu ya wane ekoto eyo wa Assemblea ya Republika o himawi wokala musuruku wa ovarili wa muteko oyo ni mwenhiano va winamali hiwa oreheri wa ipapelo sene. Mwigulu nchemba ohema towi ohaile la sitoko ene a niyala no sa finansa ni wa anatropa we ya kuvihe ipapelo isong. Ntoko himala u mwigulu nchemba ela eri epiro epanyiwe ni kuvernu we ashukurele wa muteko ovariwe ni atu ale ya wane ni wake haelapo ya o Tanzania mu ekoto ni Uganda. Wiwi weriwe ntoko himala u mwigulu nchemba kuverno ohia ni ha malamulo. We atu ekavihenre ekoto eo yoniweke okala anatoropa. Olekela olivia atu ayo. Ntoko siwelihala umuigulu nchemba mwaha wa olekela to muteko wa upanyiwa atu ayo ni oreheri wa ipapelo saya. Ukumela odhara Islamu e hali ela mbahiriwe ni miyana Monteiro Bonifacio.
12: Asante Monteiro Bonifacio ni hapari ya himachera uovira miaka miloko michese na mitau na miraru iguverni wa Tanzania ihancha upachariha wapokeriha mayo wana ya nane ikoto ya natropa ya Idi Amini ngholele atupele ilapo yo Tanzania. Ni natruwela ni hapari chunlapo no humomo na so jompira. Melo ndivela ikipa ya age specials olishinga ni ferroviaro uampula anavranja mpira masintano uani heranitasi o Mosambiki weko hayonae liwoncho kuchulu uelapwe huu Januari Eduardo.
17: Nikuru na miteko so husiha mwa iskola itoku ene sa uni zambeze poma yo mkuba eniso ewe tela kolapela wawi ejijimi herene kapelele ihe iri misima imacha nari mapuro onlimamo maswala yeru onamo na mitipon saradu samiki ni mulipo onthela thola makalo o kapela pama Angelo Alfasi mhole lula alerihara wawi eniso evariruaka matako hiyana hiyana wawi ya sase makalelo au huliwe imacha wawi ya kavihere anamalima ni makalo apama amahi ni ihe irisore la secha ya. Heva niso nlapela kanana malima wawi ni varere ihe siri so hiyana na locha wa olapela pama echaya ni matakwa. Wana wii echaya enda yelela mahi, enda yelela ihe irisore lasa echaya na yele. Wana wii to olapela moro, makajami huma toko ene andwela vo muholo.

miwa mwakile makumaso aradu msambiki muhina mwanlaka murati na usuwele kalilu sawe sorate la masipo oliluva ni hala tula arati anli nekrushiki vamosani floristari yao ninkela huro usuwela sama kalilu haya ni miteko sayasinruwa ya evaraka sorata e provinsi ile wampula rajaba sana programe latini kumiheria umakino ni upaine ya jamala fonsu buatardi

0: Sisa ni mali ya huwira nila nsipo na makomaso. Banikupa nila huwira na munchene nsipo nila awiri ya nila. Tanto kimpavela wi kipachera wako ha atokwene yene kurushiki. Nkahaya ihali so wile liwa nsina nila nikuma sayi na ne kurushiki.
1: Nikini ili liwa nsina nila nikuma muha wa wiba kantor. Tunamteko saka wa wiba ni. Kwa kala nasina naka brobiri kimi haniwa almeida duisanta.
0: Ntona namba hiyo studio mrimu iba hama nita sayi
1: no kirimu hiyo mwiva ha kwa tanla para mteko waka yola kwa wiba
0: mwiva hini sina nampa chende na wiba
1: ayo
0: wari mwaka shene bo
1: tata mwaka yola mpa chendera kwa wiba
0: mpa chendera wiba mwaka wa 2024 hato kwenye nkahai hali so hile liwa
2: mkini hile liwa
0: Flor Star ni kuma sayi sina nila
2: sina Flor Star sina ne kantore sina piropiro sina ka piropiro Flor Scarlett
0: marongo studio mulepo mana masipo studio onera ora nsipo la mbukule ho
2: nata kone kama ne niaga wera ke hele Flor Star
0: vale sheni mutune rawe aroka we pa studio orne ne sina nawe nithaniliwa ona hiya sina nawe le ona kushan sina niki nako hata sina nle onavukula tivan rwa ya miteko ya sorata
1: baje nata nle enkala to tipo esoni ya mutu wera miwa sina nakanna ki havuleva lororerela wala ni nata kirihesa lororerela nepera tipo epera wipa na bahi musiko
0: vale kire ke kivampanela boho mutu wero witaliliwa kansina na wonelle ona kushansina na wonelle ona ro studio ro wipo na rumela nenne kivampanelela ni wipa iwe ho
2: depende o khala umpanelela fulano fulano ndene sina piro piro o khala no na ver masiva torwera fulano fulano ndokovo Flor Scarlett kona sobre Flor Scarlett kinona kwando re nice nice so kehele Flor Scarlett documento nino para asunto ako thuelola kehele Flor Star kinamu star kinamu halo ponta nono Flor Scarlett na khala para documento ni depende
0: valento yera twa kina kwa holi malenle ne sina nlensia yo li malenle ne sina na wenenle answela sawira tiyo wopachera nino
2: wopachera ni elo khalo li maleli hapa he li maleli ha werepa no sina no documento ni sina ka ni no flor
0: salano ayo hatu hini hala tule programela wira ni vanele kwa minuto miloko mitanu ni swela ka tu miteko saya sindwa ya ipaka ni makale lwaya ne krushik muyariwe owe
1: meki yariwo sampesia la pela kiremo romoro ziso maji no roro ziso amusi owata arisi ya tiela wampula
0: wari mwakashe nebo mwa 10 anyu zambezi ya mruaka wampula ba
1: iyo kala kira kijariwe nutuli ki hao kana mawane ayo kira kire ni mwankanene so yari wakijariwe u
0: ni mwake ni kamukohe to wira wari mwakashe nebo wakabushu wakendua kano
1: na tangi kohe
0: mwakala ni wani na mama na papa mwente say
1: kushu ni papa paka kinunu ni papa yale baka bakere akaba ni bana na simu hawo unu wa no hotel
0: ayo
1: ayo
0: baba hapo nkale kulutusheni wapo mama
1: ao ari e posto administrativo yo mukuluoni
0: ayo non tarle la ulima wo
1: ulima ni ngala pena mashaka no iterno sala sita tiba
0: ngaya katoko ni Flor Star mayare liwaya makale liwaya enwele

0: ولا موسيقى ولا تي وشروب وروك هلا بعليشة يولي يا يونا لا يونا هاسي بلا
1: ناتا اتوزينيرا نيا كمبايرو كناوة هاجنيرا سنالي ايه غاية توسان نيو ناتا كباها كناوة ها
0: اي ماي وزامبيزيا ما هيتو كروا
2: هيتو كروا Ashkiva mwaka nikino rogi waro waini.
0: Mundole kushukuria, mundole kawipa masipo, mundole kawarasheni, wala mundole kamarota.
2: Na hata uki nroa kwa visitari pae.
0: Kala musi huu?
2: Uka nto watampeo wa musi.
0: Avi, atitia, avisha.
2: Wa musi ni wa papa ni waka, wa musi ni tambeo wa mama.
0: Vamu ipale masipo ya ala pahi manili?
2: Nata kwa kala na makina kutale ari kwa aturu.
0: Ote ni ala ato kumevidi yu?
2: Nata kikumevidi yu na masipo maili. Nata kumevidi yu kumevidi yu.
0: Ayo. Mukumevidi yu masipo maili pa ahi. Yeshtu ujushele mnipanyu masipo anyu?
2: Kinipe waleyo.
0: Wipa nsipo. Kondrika. Hatuwa nikana na mashanki wani hole laya. Muhina wa masipo haya nipa haya.
2: Wipa nsipo. Onirika. So. Mpaka wichale lawera mashiva kikontari sheni. Kikontari ki para ana mawani yiwa vale kiasi vele. Kahewera wiyuwa rumu usikole wala yorwela rilete rele. Kia rumu yiromu yipapahi. Atoni para toshuti wewe. Kero muruhale musikanyo. Kahayaka. Una vela vela to. Entawe yele to tipu. Mpaka memu winse yari sana.
0: Nekurushiki. Motoko wera ntokono kati olole vanla tuluwa ya arata kuinyo ala pachende kala ya rnefama oroa wipa niporo motoko roo wawe hamaruwa mnoli vaka mvolo waka mahala mnera sayi
2: mashi kakume toko watara chipaka ya kakume watara
0: kamuna toko roa oshoni onipa murati
2: nata kakume voro so kipinye Kwa hamoha wakunyatu waka floor zistari, haponyiwa wimuali, mashimuali ni hipa kavanilakani.
0: Wari la posheni?
2: O mkulu woni.
0: Ati haponyiwa hato kwa ene?
1: Manu, mwaka yola. Kari, laipi.
0: Ati haponyiwa kavi, msuru kwa ene?
1: Msuru kwa ene? Komu, tampe sari, atu omomusi nine, kwa kontente reyanshe. Nek hanin suwele shawere valore ari tanto.
0: Masatu ya itu veliwa.
1: Oh, na itu veliwa. Na itu veliwa ba na itu kurela. Mburgiyo na malo mpaka shuta.
0: Wala ware muko ham wapachero panyiwa ya hito kupanyiwa.
1: Na hato ware neili. Na hito kutuhihaniwa wun muipela parapenshi. Andai piyo.
0: Atu ya rungwe manro wakani msuru kwa ya ikuwa hasi ya sopile tuniha ni waya vahiwa yu vahiwa yu wa murwane kema arwaka vale muwele kema ota
1: na hata sote sote ni tependere uu so leili wa bahi wira ipano wakana muteko nino wakana muteko sote sote ni asha hapa uliveruwa wipa uliveruwa filimaruwa sote sote ni uu
0: mto wana anle hasa ya wewa kukuma wa Akunyata ni suwela wa andro wipa.
1: Ana umambu ya ni suwela baho wa niwewera ya baba. Kinkele lano, kira kinkele nando kanda nariwa. Kuruke, apachira nondwelo lima lela.
0: Ani suwela wera putu hiru baba arongovara mteko.
1: Arongovara mteko ane suwela kekai. Karuaka to kanda nariwa, kinawu hani nyari.
0: Anke mkudutu ni anoni wa sae amulamu hata... Ayo, vani kumamverikano inama na soti timi hiwane uiruwa Omara, toko ene wane yala nipa
1: Hata nginatu hui wane purpulema Nginatu hui wane kepa, manera uwe hiwaka Giwe hiwa sana, nginatu hui wana
0: Ayo